0: Policia, mendoj që një djalu përpoq të thyente një çek të vjedhur. I përkiste një gruaje dhe ai nuk kishte mjet identifikimi me vete. Dukej pak si kriminal. Sa po u largua, edhe tani është në rrugë. Ne jemi në cepin jug perëndimor të Mainit edhe Broadway-t.
1: Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramën më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Është ky një program i prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 255, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
2: James Holland?
3: Jam unë.
2: Na thua e çfarë di për këtë çek?
3: Nuk është se di shumë, e gjeta në xhep dhe e shkova ta thyej.
2: Ti i kisha thënë dikujt që ta kisha dhënë gruaja apo jo?
3: Unë nuk kam grua.
2: Do me thënë ke gënjur?
3: Më shumë do thosha që e kam gatruar. Edhe mund të ketë qenë gruaja ime, por edhe mund të mos ketë qenë.
2: Po kjo, firma jote është?
3: Jo, unë jam Jim Holland.
2: Mos luaj me ne, Holland. Po trego, ti e ke firmosur apo jo?
3: Edhe nëse e kam bërë, nuk më kujtohet.
2: Ne kemi ekspert që mund të aprovojnë nëse ti e ke falsifikuar firmën.
3: Shiko, unë kam probleme mendore.
2: Nuk më besohet. Me gjitha të, problemet mendore nuk të shpëtojnë dot. Ti do të shkosh në burg për vjedhje dhe falsifikim.
1: Në programin tonë të rësë shkuar, dëgjuat se si personazhi historisë sonë u rrit në një familje të madhe në Baltimore. Ai e la shkollën kur ishte në klasën e 6 dhe filloi punë. Në moshën 21 vjeçare mori pjesë në luftën e Koreas. Pastaj, për shkak se dehej, e liruan nga ushtria. Nuk shkoi në dasëm dhe humbi mbështetjen e familjes. Sa herë që gënjente për të dalë nga një situatë keqe, vetëm sa hapte një vrim akoma më të madhe. Në mbyllje të kësaj historie të vërtet, do të dëgjoni se si Jim Holland u bë i lirë nga prangat.
4: Për disa vjet u ktheva në një të pastre, që shiste gjakun e tij për të blerë verë dhe një më dy hynte e dilte nga burgu. Pastaj vendosa të largohem nga Baltimora, për shkak se nuk kishte policë që nuk më njite. Ima atë kishte vdekur, por mamaja, motrat dhe vëllezrit e mi jetonin akoma atje. Ata më qëndruan pranë se herë që më arrestuan, por në fund u lodhën e i lanë duart me mua. Kështu, ika dhe shkova në një lagje të varfër në Filadelfia. Pas një farkohe shkova në New York, ku qëndrova në ambjentet e një misioni për të varfrit.
5: Ushqimi që nga i mirë.
4: Vërtet.
5: Për herë të pare ke këtu?
4: Po, sa po kam ardhur nga Filadelfia.
5: Ku ke qëndruar aty?
4: Sa në një mision në teatrin. Me gjitha të gjithmonë më kanë bërë të ndije mirë.
5: Duke sigur ke filluar ndo një turnerë për misione.
4: Ja, më thjesht kam qenë në lëvizje, kjo është e gjitha.
5: Më trego pak, i beson ato gjëra që predikojnë ata?
4: Unë jam mësuar me to. Mamaja na çonte gjithmonë në shkollën e së dielës.
5: Edhe imja. Me gjitha të unë si kam marrë ndo njëherë seriosisht.
4: Kasë unë të asiguroj.
5: Unë ulem i digjoj vetëm që pastaj të hajë një pjatë gjellë, por nuk kam dërmën të hyjë në programin e tyre. Me gjitha të, po që se delë për para dhe pranon Krishtin, mund përfitosh edhe ndo një privilegjë më shumë.
4: Dhe unë sërish e pranova ftesën për të dalë për para. Dhe një nga këshilluesit u lutë për mua. Kështu arrita të qëndroje dhe përca kohë aty. Unë kisha një jetë që shtiresha dhe të silesha si i krishteri ishte thjesh loja radhës. Pastaj nisa të pi dhe u largova nga misioni. Djali që njoha aty kishte makinë dhe unë nisëm drejt bregut perëndimor, duke pirë dhe duke kërkuar lëmosh.
5: Jimmy, zgjoh. Është rada jote të na gjesh ndonjë gjë për të ngrënë.
4: Ku jemi?
5: Bërritëm në Sacramento. Të ka dalë pije?
4: Po, po. Ja me esëll fare.
5: Duhet të gjejmë ndonjë kishë të madhe. Sot është e dielë dhe kishat janë plot me njerëz të gatshëm për të dhënë.
4: Ja ku që nga një kishë e madhe.
5: Po, por aty është një policë rrugor dhe mund të ham ndonjë gjop.
4: Plago sa mpijet.
5: Mi pra, sa jo ndonjë gjë dhe luaje sa më mirë rolin.
4: Ajo pjesa që gjasme jam duke shkuar në funeralin e motrës ka funksionuar gjithmonë.
5: Shumë mirë. Ja ku është një kishë tjetër dhe s'ka policë vërdall. Prit këtu.

0: Hey, Jimmy. Shishe që nga ka fundi.
1: Kemi para të blejmë edhe një tjetër?
0: Jo, na duhem për karburant.
1: E, lëm karburantin. Rrim këtu për ca ko?
0: E, a i kem tani.
1: Oh, mua, më pijet. Shko na blej një shishe tjetër.
0: Jo, plako, unë do iki tani.
1: Mirë pra, unë do të rri.
0: Si duash, rri të trasim pra brënda. Unë nuk të pres më plako.
2: Ma rësnuan disa herë dhe kur dojla gjeta strej në një mision shpëtimi. Mirë po erdi një dit dhe kuptova që duhet largohesha nga Sacramento. Daj nisa të eci. Isha afër stacionit të trenit, kur takova një endacak.
3: Ku po shkon, plako?
2: Në Kaliforni.
3: Ka qke që janë gjërat, o?
2: Po të vuri një herë në shënjestër policia s'të lën rehat pastaj.
3: E kam parasysh. Na pi një filxhan kafe. Me kujdes se është e nxehtë.
2: Faleminderit, plako.
3: Si të duket?
2: Më e mirë edhe se ajo që kam pirë në për lokale.
3: Nuk ka shumë si ne rrugëve në ditët e sotme. Dhe ata që janë nuk din të gatuajnë.
2: Asë unë nuk di të gatuaj.
3: Hipën shpesh në trenat e mallrave.
2: Nuk kam hipur asnjëherë.
3: Atëherë që mirë të solli këtu?
2: Them se aroma e kafes tënde.
3: Ku ke ndërmend të shkosh?
2: Në Chicago ndoshta. Shkova në Chicago ku më arrestuan. Por gjyqtari më la të lirë në mëngjes. Prej andej shkova në Los Angeles dhe pastaj në Dallas dhe Fort Worth ku punova për ca kohë. Më pas shkova në Washington, Oakland, Kansas, Amarillo dhe Wichita. Atje hyra në një hotel të lirë.

0: Sim, on t'ju ndihmoj.
1: Sa ftohtë që bën.
0: Po, dimri kështu e ka. Ti s'më dukesh prej këtej.
1: Jo, jam nga Baltimore dhe mendova që në Texas do të bënte ngrohtë.
0: Do një dhomë për të kaluar natën?
1: Nuk kam shumë para. Por më tepër, treni im niset herët në mëngjes.
0: Atëherë ndoshta duhet të flesh në tren.
1: A mund të rri pak këtu në hall?
0: Po, ulu, unë shoqëri dua.
1: Sa mirë është të rrish ngrohtë në këtë acar.
0: Vetëm se pas mesnate nuk i mban dot më sy të hapur.
1: Do përpiqem mos të fle.
0: Dëgjoj, nuk ka problem po fjete. Vetëm mos i vendos këpucet mbi divan, të lutem.
1: Pa merak.
2: Kur u zgjova në mëngjes, pash një zarf ngjyrë kafe prej departamentit të thesarit mbi tavolinë. Dhe ma mori mendja që brenda do ishte një çek. E futa në xhep dhe shkova në një lokal aty afër. Banakiri thirri policinë, e cila nuk vënoi të më arrestonte dhe të më dorëzonte tek FBI-ja. Ata më morën në pyetje. Por në Wichita nuk ishte gjykatë federale, ndaj më dërkuan në një qytet tjetër ku u lidha me një avokat që më caktoi gjykata.
3: Jimmy, këtu thuhet që policia të kapi me një çek të vjedhur. Është e vërtet?
1: Po.
3: Ku e gjetë çekun?
1: Në hollin e hotelit.
3: Çfarë po bëje atje?
1: Jashtë bënte shumë ftohtë. Dhe e pyeta recepcionistin nëse mund të qëndroja tek holli dhe ai ishte dakord.
3: Do me thënë ti nuk ke shtëpi?
1: Jo.
3: Në rregull, fjetë në hollë. Po pastaj?
1: U zgjova në mëngjes dhe recepcionisti nuk ishte. Doja ta falenderoja, por ai kishte ikur. Nuk e di se si çeku hyri në xhepin tim. Mbase më ka rënë të fikët ose nuk di çfarë them.
3: Lëri këto tani.
1: E kam seriozisht.
3: Po ti u përpoqe ta thyej në lokalin më të afërt.
1: Doja, por banakieri nuk pranoi.
3: Dhe njoftoi policinë.
1: Nuk dua të shkoj në burg.
3: E po mos prit ndonjë mrekulli. Duke qenë se ishte çek thesari, janë përfshirë edhe ata të FBI-së. Nëse gjyqtari të shpall fajtor, do të të çojnë në Leavenworth.
2: Gjyqtari më dënoi 5 vjet për falsifikim dhe 5 vjet për vjedhje, të cilat do t'i vuaja në Leavenworth. Ndërkohë që isha në burg fillova të studioja. Por në kish nuk shkova kur. Pas 3 vjetësh më liruan me kusht. Dhe u ktheva në Baltimore ku u takova me oficerin që do më kishte në kujdestari.
4: Shoh që pas ke studiuar kur ishe në Leavenworth, Jimmy.
1: Po, nuk ishte e lehtë se unë vetëm klasën e 6 kam mbaruar.
4: Kjo është gjë shumë e mirë. Ke filluar të shohësh për ndonjë punë?
1: Do doja të isha këshillues për të alkoolizuarit. T'u tregoja njerëzve për problemet dhe rrezikun që shkakton alkooli.
4: Ti ke përvojë në këtë fushë, apo jo?
1: Ma shumë nga sa më duhet.
4: Familja jote jeton akoma këtu, Jimmy?
1: Po, por ua kam sjell në majtën hundës, dhe nuk është se duan t'ja dinë shumë për mua.
4: Familja mund të ndikojë jashtëzakonisht në rehabilitimin e një personi.
1: Unë nuk dua ta bezdis timen.
4: Ku do t'jetosh atëre?
1: Tek misioni i shpëtimit të Baltimores.
4: Mirë pra, besoj i di rregullat. Mos u largo nga zona pa leje, mos u ngatro me kriminalët, dhe mos përdor substanca të paligjshme.
1: Nuk kam përdorur asnjëherë drogë.
4: Mirë po, kujdes mos e fillosh tani.
1: Pa merak. Kam vënë mend tani.
2: Gjeta punë si këshillues për të alkoolizuarit dhe bleva edhe një makinë. Pas 2 muajsh nisa të pi. Ironike apo jo? Ai që këshillon të tjerët nuk ndihmon dot veten. U largova nga Baltimore dhe shkova në Delaware, ku më futën në burg për shkak të pijes. I shkruaj të oficerit që më kishte në kujdestari dhe i thash që po kthehesha. Në fakt, kur më liruan, hipa në një tren madhrash dhe shkova në Monticello në New York. Agjentët e FBI-s më gjetën dhe më futën në një qendër izolimi në New York, ku erdhi edhe oficeri im kujdestar.
4: Ti i di rregullat. Çfarë të tha truri, Jimmy?
1: Ngatrova trenin dhe përfundova këtu.
4: Si është e mundur?
1: Nuk më kujtohet.
4: Mos bëj provë të tallesh.
1: E kam me të vërtetë.
4: Ti i shkele rregullat dhe tani do të shkosh të mbarosh dënimin në Leavenworth.
2: Të kthehesh sërish në burg është shumë dekurajuese. Unë isha larguar nga Leavenworthi me synime të mira. Dhe papritur, u gjenda i mbyllur sërish brenda mureve gri, që më duk sikur do më përpinin. Pas 6 muajsh fillova punën e detyruar në një spital. Por rrugës nëpërmjet spitalit dhe burgut pija. Kur dola përfundimisht nga burgu, shkova në New York, ku i prisha duke bler alkol të gjitha lekët që kisha kursyer. Pastaj, shkova tek misioni për të varfrit.
5: Ke qenë më parë këtu, Jim?
1: Disa vjet më parë.
5: Këtu je i mirëpritur sa herë të kesh nevojë.
1: Faleminderit. E vlerësoj shumë.
5: Bota është egër apo jo? Gjithsesi, si të kanë shkuar gjërat?
1: Sa herë jam përpjekur të ndryshoj, aq herë jam rrëzuar.
5: Bibla thotë se i drejti bie 7 herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi.
1: Kështu ka ndodhur me mua. Jam përmbysur gjithmonë në fatkeqësi.
5: Mos u dekurajo, Jim. Jezus i tha: "Unë nuk erdha të tharras të pendohen të drejtit, por mëkatarët."
1: Nuk lodhet ai me njerëz të pandrejshëm si puna ime?
5: Që të jemi sinqert, të gjithë kështu jemi. Por Zoti nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Tek Gjoni kapitulli 6 vargu 27 thuhet: "Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'ju japë biri njerëzit, sepse mbi të ati, do me thënë Perëndia, vuri vulën e ti."
1: Qenë ka vargë shumë i bukur.
5: Ashtu është. Jezus i tha: "Do t'a njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Dhe tek Romakëve kapitulli 10, vargu 30 thuhet: "Kushdo që do t'a therrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet."
1: Sot do të vi tek shërbesa. Dua të dëgjoj më shumë.
5: Nëse ndiheni të rënë shpirtërisht, unë kam një lajm të mirë për ju. Jezusi erdhi t'ju ngrej lartë, që ju të hyni në mbretërinë dhe në praninë e tij. Bibla thotë: "Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar." Nëse ju jeni të pastreh, dijeni që kështu ishte edhe Jezusi. Ai tha: "Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit fole, kurse biri njeriut nuk ka ku ta mbështes kokën. Ai dëshiron që të banojë në zemrën tuaj." Keni qenë ndonjëherë në burg? Edhe Jezusin, birin e Perëndis, e arrestuan para se ta kryqëzonin. Por vdekja e tij në kryq ju solli faljen. Gjaku i tij shleu mëkatet tuaja. Ai tha: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të shliruar përsëri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit." Kjo është dita e shlirimit për ju, të dashur miq. E janit e kryqi.
1: E kisha dëgjuar shumë herë ungjillin, por veshët e mi kishin qenë të shurdhët. Kisha shkuar shpesh në përmisione të ndryshme, por jo për të dëgjuar të vërtetën, por që të mos jetoja në qiell të hapur dhe të haja një pjatë gjell. U largova edhe që aty dhe shkova në një ferm në të dalë të Filadelfjas. Filova punë, por vazhdova të pija. Nuk rria dot të esëll sa do që përpiqesha. Në fund, u ktheva në Baltimore dhe për ca kohë nuk piva. Pastaj, u deja aq shumë sa më ra të fikët dhe dikush më çoi në rajonin e policisë. Aty erdhi më takoi im vlla.
2: Jim, si përfundove në burg?
1: Atë doja të dija edhe unë.
2: Mami më tha të vija të të takoja.
1: Si është ajo?
2: Po, njësoj. Vazhdon të ketë merak për ty.
1: Po, përpiqem të ndryshoj, vla, por nuk e kam të lehtë. Nuk rri dot papir. Me zore shty dy, ja dhe tre muaj, për pastaj filloj sërish avazin.
2: Pastaj po e fillove nuk ndalon dot, a?
1: Po. Nuk dua të shkoj prap në burg.
2: Si thua, do të të fusin prap?
1: Ka të ngjarë. Të premten ishin disa veta që dolën para gjyqtarit. Dhe ai i la të gjithë të shkonin.
2: Dhe vetëm ty jo, a?
1: Jo. Tha që do dilja sërish para gjykatës të hënën.
2: Po.
1: Të paktën atëherë do t'je mesëll.
2: Po ke provuar të futesh në ndonjë program rehabilitimi?
1: A, jo.
2: Po pse jo?
1: Nga që nuk kam ndenjur gjatë në një vend. Kam lëvizur vazhdimisht. Por jam i gatshëm të provoj gjithçka.
2: Po shumë mirë atëherë. Mamaja do të bisedoj me gjyqtarin, edhe do t'i thotë që ne do të përpiqemi të të ndihmojmë. Pa ma ti duhet ta mbledhësh mendjen.
1: Gjyqtari më liroi dhe hyra në një qendër rehabilitimi në Spring Grove. Kur e mbarova programin u ktheva në shtëpi.
2: por takimet në qendër vazhdoja të ndiqe akoma. Nisa edhe shkollën e lartë në Baltimore në degën e artit.
6: Mamaja tha që mbaron këtë javë.
1: Po, të dielën.
6: Ke bërë ndonjë plan?
1: Bëra një provim për të filluar punë si këshillues për të alkoolizuarit. Dhe mora 90 pikë.
6: U sa mirë.
1: E bëra edhe intervistën dhe thanë që do të më njoftojnë.
7: Alo? Po, po, këtu është, këtu. Foli.
1: Jimmy jam. Aha. Po. Po. Do të vi pa merak. E fitova vendin. Filloj të mërkurën. Punë e përkohshme është, por gjithsesi është një fillim i mbar.
7: Fantastike, Jim. Vetëm mos e katranos, ha?
2: Pas një farë kohe më transferua në një qendër tjetër për të alkoolizuar dhe u bëra punonjës i përhershëm. Gjeta një apartament dhe një makinë dhe vazhdova të shkoj në fakultet edhe për 2 vjet të tjerë për të marrë diplomën. Njëkohësisht, merrja pjesë edhe në takimet e grupit, sepse nuk doja të humbisja atë që mundesh të fitoja me shumë mundim. E me gjitha të, jeta ime ishte bosh. Diçka mungonte dhe nuk e kuptoja çfarë. Fillova masterin në degën e sociologjisë. Në vitin 1977, më kërkuan të vizitoja një grua që ishte e verbër dhe e paralizuar dhe kishte nevojë për njerëz. Zonja Keti mund të ishte e verbër dhe e paralizuar, por ajo ishte plot shpresë.
8: Dëgjon ndonjëherë radio të Krishtera, James?
6: Jo.
8: Unë dëgjoj gjithë ditën. Kanë programe dhe muzikë të mrekullueshme.
6: Jam i sigurt që ja kalon për bukurinë në shoqërinë e tyre.
8: James, a beson tek Zoti Jezus Krisht?
6: Sigurisht. Kur kam qenë fëmijë shkoja në kishë.
8: Po, por a e di ti se ai vdiq për mëkatet e tua?
6: Po, e kam dëgjuar një gjë të tillë. Kam qenë në disa misione shpëtimi ku predikoi Ungjilli.
8: A e beson ti këtë?
6: Po. Unë e di që po u solla mirë do të shkoj në qiell.
8: Kush ta ka thënë?
6: Një burr në kishë kur isha i vogël. Por edhe predikuesi tek misionet. Vetëm se ata e quanin pendim.
8: Ti mendon se në këtë mënyrë do fitosh të drejtën për të shkuar në parajs?
6: Unë e di që po bëra gjëra të këqija do të shkoj në ferr.
8: E di që tani je duke jetuar në mëkat?
6: Po, megjithatë tani kam ndryshuar shumë. Nuk e kam shkelur ligjin. Nuk jam dehur dhe kam filluar punë.
8: Kjo është gjë e mirë, por për Perëndin nuk mjafton. Në tavolin është një Bibël. Hape tek Gjoni kapitulli 3. E gjete?
6: Po.
8: Lexo vargun 16.
2: Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë, të mos humbas, për të ketë jetë të përjetshme.
8: E kuptove? Kushdo që beson. Po ti beson, Jimmy?
6: Po.
8: Tani shko tek libri Efesianëve kapitulli 2.
6: Efesianëve?
8: Lexo vargjet 8 dhe 9.
2: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburet askush.
8: E shikon pra, nuk ka lidhje me veprat e mira që ti po thoje. Tani, shko tek libri Romakëve, në të majtë e Efesianëve, dhe gjej kapitullin 3.
6: E gjeta.
8: Lexo vargjet 10 dhe 23.
2: Siç është shkruar, nuk ka asë njeri të drejt, asë edhe një, sepse të gjithë më katuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis.
8: Çfarë mendon në lidhje me këta?
2: Them se është e vërtet.
8: Tani shko të kapitulli 5. Dhe lexo vargun 8.
2: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
6: Wow!
8: Te kapitulli tjetër lexo vargun 23.
2: Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton.
6: Wow, sa e qartë që është. Nuk e kisha menduar kur kështu.
8: Mënyra e vetme që të shpëtohesh është të pendohesh për mëkatet e tua dhe të pranosh Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tënd personal. Kërkoj atij me gjithë zemër të të fal dhe të vijë të banojë në zemrën tënde. Dhe atëherë të garantoj që do jesh i shpëtuar.
6: Jam gati ta bëj.
8: Do ta bësh tani?
6: Po. Jeta ime është shumë e zbrazët. Nuk e dija që po shtyja me këmbë atë për cilën kisha më shumë nevojë.
8: Atëherë ulu në gjunjë dhe përsërit pas meje. Zot Perëndi.
6: Zot Perëndi.
8: Unë besoj se ti vdiqe për mëkatet e mia.
6: Unë besoj se ti vdiqe për mëkatet e mia.
8: Më vjen keq që kam mëkatuar kundër teje.
6: Më vjen keq që kam mëkatuar kundër teje.
8: Të lutem, fali mëkatet e mia.
6: Të lutem, fali mëkatet e mia.
8: Unë besoj se ti ndejte 3 ditë në varr dhe pastaj u ngrite sërish dhe tani jeton në të djathtë të atit.
6: Unë besoj se ti ndejte 3 ditë në varr dhe pastaj u ngrite sërish. Atë ditë, kur u largova nga dhoma e saj, isha një krijesë e re në Krishtin. Pas atij momenti gjithçka ndryshoi. Mbarova masterin dhe fillova punë. Nëpërmjet motrës sime, u njoha me gruan me të cilën u martova dhe së bashku blejmë një shtëpi. Ajo donte që ne të shkonim në shtëpitë e pleqve dhe të predikonim Ungjillin. Pastaj filluam një shërbesë në burgje dhe më vonë u nisa shërbesën me kohë të plotë. Dëshmia ime tregon qartë se hiri dhe fuqia e Perëndis mund të prekin këdo. Bibla premton. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
9: Të dashur miq, a doni të jeni krijesa të reja? Mjafton vetëm të besoni dhe ju mund të keni sot një jetë të re. Tek letra Romakëve në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10 na është premtuar: sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
10: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 54 0 42.
11: Gjithmonë ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen. Shpreso.

0: për mua, Zot. Faleminderit, Zot, që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit, Zot, që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Aleluja, Zot, Jezus.
1: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Ja tek mbritëm edhe në programin e fundit të kësaj serie për madhështinë e hirit të Perëndisë. Përgjatë këtyre javëve, Dr. Youssef ka ndarë me ne mesazhe të rëndësishme për të vlerësuar madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Në programin e parë të kësaj serie, pam Perëndin e hirit në kopshtin e Edenit, pam sa ju treguaj hirshën ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës. Pastaj tek Efesianët kapitulli 2, mësuam se jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit. Me anë të hirit, Perëndia na ngre lart në Krishtin, dhe po me anë të hirit, Perëndia na ka ulur bashkë me të

në mbretërinë qellore. Në programin ton të fundit mësuam se legalizmi na imponon një kod jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshoj natyrën e brendshme të njeriut. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqin për t'ju bindur Perëndis. Në programin ton të fundit, doktor Josef na tregoi se për ata që duan Jezusin, froni gjykimit është kthyer në fronin e hirit. Një froni favorit dhe mirësisë së pamerituar, froni faljes së pakufizuar, i fuqisë dhe forcës së patreguar. Në minutat në vazhdim do të shohim arsyet se pse froni gjykimit është kthyer në një fron hiri për ata që besojnë tek Jezusi. Për më tepër ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës. Dëgjojmë.

0: Hello, listening friends.
1: Të dashur dëgjues, përshëndetje.
0: Let us welcome you to this very last broadcast on the series of messages entitled The Awesomeness of the Grace of God.
1: Ju urojmë mirëseardhje në këtë program të fundit të serisë mesazheve të titulluar Madhështia e Hirit Perëndis.
0: I told you in the last message.
1: Ju tregova në mesazhin e fundit.
0: That there are three reasons as to why the throne of judgment has become the throne of grace to those who love Jesus.
1: Se ka tre arsye se pse froni I gjykimit është bërë froni I hirit për ata që duan Jezusin.
0: And I told you about the first one.
1: Dhe ju fola për të parën.
0: Namely,
1: domethënë
0: that God the Father is anxious to give gifts to his children who ask him.
1: Që Perëndia At është I shqetësuar t'u jap dhurata fëmijëve të tij, atyre që ja kërkojnë atij.
0: The second reason as to why the throne of judgment has been turned into the throne of grace for those who love Jesus is this.
1: Arsyeja e dytë se pse froni I gjykimit është bërë froni I hirit për ata që e duan Jezusin është kjo.
0: The Holy Spirit is our advocate.
1: Fryma e Shenjtë është avokati ynë.
0: The Holy Spirit is our comforter.
1: Fryma e Shenjtë është ngushëlluesi ynë.
0: The Holy Spirit is our counselor.
1: Fryma e Shenjtë është këshilluesi ynë.
0: And He is full of grace.
1: Dhe ai është plot me hir.
0: Why has the throne of judgment became the throne of grace to those who love Jesus?
1: Pse froni I gjykimit është bërë froni I hirit për ata që e duan Jezusin?
0: Because our triune God is the God of all grace.
1: Sepse Perëndia ynë tre në një është Perëndia I gjithë hirit.
0: Because each member of the Godhead has a part in hearing and answering our prayers.
1: Sepse çdo antar I Trinitetit luan një rol në dëgjimin e lutjeve tona.
0: Because Jesus opened the door for us to receive the abundance of God's awesome grace.
1: Sepse Jezusi hapi derën që ne të pranojmë bollëkun e hirit madhështor të Perëndis.
0: Now my listening friends,
1: tani miqtë mi,
0: this is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: I want to make sure that you understand this very clearly.
1: Dua të sigurohem që ta kuptoni shumë qartë këtë.
0: I want you to comprehend and absorb what it means to have and live with the awesomeness of the grace of God.
1: Dëshiroj që të kuptoni dhe të përvetësoni se çfarë do të thotë të kesh madhështinë e hirit të Perëndis edhe të jetosh në të.
0: The grace of God is only possible.
1: Hiri I Perëndis është I mundur vetëm atëherë.
0: When we come to his throne of grace through Jesus Christ.
1: Kur ne vim në fronin e tij të hirit përmes Jezus Krishtit.
0: In the Old Testament.
1: Në Testamentin e Vjetër.
0: The Ark of the Covenant.
1: Arka e Beslidhjes.
0: Was the sole piece of furniture that was kept in the most holy place of the temple.
1: Ishte orendia e vetme që mbahej në vendin shumë të shenjtë të tempullit.
0: It was a box about 1 meter long.
1: Ajo ishte një kuti rreth 1 metër e gjatë.
0: And about 50 centimeters deep and high.
1: Dhe rreth 50 centimetra e thellë dhe e lartë.
0: Its lead was of pure gold.
1: Kapaku I saj ishte me ardh safi.
0: It was used to hold the stone tablets of the law of Moses.
1: Përdorej për të mbajtur dy pllakat prej gurit të ligjit të Mojsiut.
0: On top of the lid,
1: në majtë të kapakut,
0: were two golden figures of cherubim or angels who faced each other.
1: Ishin dy figura të arta kerubinësh ose ëngjësh të vendosur përballë njëri tjetrit.
0: Symbolically speaking, God was present between the cherubim.
1: Në mënyrë simbolike Perëndia ishte I pranishëm mes kerubinëve.
0: As God looked down on us from between the outstretched wings of the cherubim,
1: ndërsa Perëndia shikonte poshtë mes krahëve të hapur të kerubinit.
0: He sees the law that he has given to Moses.
1: Ai shikon ligjin që I ka dhënë Mojsiut.
0: This is the law that each one of us has broken.
1: Ky është ligji që të gjithë ne kemi thyer.
0: And that is why the lid of the ark functioned as the judgment seat of God.
1: Dhe ja pse kapaku I arkës funksiononte si karrige e gjykimit Perëndis.
0: But the lid was not called the judgment seat.
1: Por kapaku nuk quhej karrige e gjykimit.
0: It was called the mercy seat.
1: Quhej karrige e mëshirës që në Biblën shqip është përkthyer pajtuesi.
0: Why?
1: Pse?
0: Because once a year on the day of atonement,
1: sepse një herë në vit ditën e shlyerjes,
0: after the high priest had sacrificed an animal,
1: pasi kryeprifti kishte sakrifikuar një kafsh,
0: for the sins of the people of Israel,
1: për mëkatet e popullit e Izraelit,
0: the priest brought the blood of the slain animal,
1: prifti sillte gjakun e kafshës së therrur,
0: and sprinkled it in the most holy place.
1: Dhe spërkaste me gjak vendin shumë të shenjtë.
0: And he sprinkled it specifically on the mercy seat.
1: Dhe spërkaste veçanërisht tek arrigja e mëshirës.
0: Why was he doing that?
1: Pse bënte ai këtë?
0: And what happened the moment the blood was sprinkled?
1: Dhe çfarë ndodhte momentin kur gjaku spërkati?
0: Please listen very carefully.
1: Ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: At that very point when the blood was sprinkled,
1: pikërisht në çastin kur gjaku spërkati,
0: the ark was no longer a picture of judgment.
1: Arka nuk ishte më mishërim i gjykimit.
0: But instead it became a picture of grace and mercy.
1: Por në vend të saj bëhej mishërimi i hirit dhe mëshirës.
0: Only on that day the throne of judgment became the throne of grace.
1: Vetëm atë ditë froni i gjykimit bëhej froni i hirit.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the blood of an innocent sacrifice was slain for the sins of the people.
1: Sepse gjaku i një sakrifice të pafajshme ishte vrarë për mëkatet e njerëzve.
0: Here is what the writer to the Hebrews is telling us.
1: Ja se çfarë na thot shkruesi i Hebrejve.
0: That when God the Son shed his own blood,
1: se kur Perëndia, Biri, derdhi gjakun e tij,
0: the most innocent blood of all,
1: gjaku më i pafajshëm ndër të gjithë,
0: not only did he do away with the animal sacrifice rituals.
1: Jo vetëm që ai i dha fund ritualit të sakrificës së kafshës,
0: but also when the great high priest shed his own blood.
1: Por gjithashtu kur kryeprifti i madh derdhi gjakun e tij,
0: the throne of judgment permanently became the throne of grace to those who love Jesus.
1: Froni i gjykimit u bë përgjithmonë froni i hirit për ata që duan Jezusin.
0: Not just once a year.
1: Jo vetëm një herë në vit.
0: Not just for a certain period of time.
1: Jo vetëm për një periudhë të caktuar kohe.
0: Not just for a brief moment.
1: Jo vetëm për një çast të shkurtër.
0: Not just for Israel.
1: Jo vetëm për Izraelin.
0: Not just temporary.
1: Jo vetëm përkohësisht.
0: But Jesus, unlike the other high priest, did not atone for his own sin.
1: Por Jezusi, ndryshe nga kryepriftrinjtë e tjerë, nuk shleu mëkatin e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he had no sin.
1: Sepse ai është i pamëkat.
0: Jesus, unlike the other high priests, permanently transformed the throne of judgment into the throne of grace.
1: Jezusi, ndryshe nga kryepriftrinjtë e tjerë, transformoi për herë fronin e gjykimit në fronin e tij.
0: For whom?
1: Për kë?
0: To all who put their trust in him.
1: Për të gjithë ata që besojnë tek ai.
0: That is why the writer to the Hebrews is saying.
1: Ja pse shkruesi i Hebrejve u thot.
0: To all of those who have put their trust in Jesus Christ.
1: Të gjithë atyre që besojnë në Jezus Krishtin.
0: To draw near with confidence.
1: Të afrohen me besim.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that if you try to come to the throne of grace on your own merits,
1: do të thotë se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit me meritat tuaja,
0: you cannot have confidence.
1: Ju nuk mund të keni besim.
0: It means that if you try to come to the throne of grace based on how good you are,
1: do të thotë se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit në sa të mirësisë suaj,
0: then the throne of grace becomes a throne of terror and judgment for you.
1: Atëherë froni i hirit bëhet një fron terrori dhe gjykimi për ju.
0: But if you come trusting only on what Jesus did for you.
1: Por nëse ju vini duke besuar vetëm në sakrificën e Jezusit për ju.
0: If you come confidently only in Christ's shedding of his blood for you.
1: Nëse vini me besim vetëm në gjakun e derdhur të Krishtit për ju.
0: Then you will find grace in times of need.
1: Atëherë ju do të gjeni hir në kohë nevoje.
0: Oh my listening friends, please listen carefully.
1: Të dashur dëgjues, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: I want to ask you a question.
1: Dua t'ju bëj një pyetje.
0: Are you distraught and fearful?
1: A jeni të shqetësuar dhe të frikësuar?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you in need of wisdom and discernment?
1: A keni nevojë për urtësi dhe mbrehtësi?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you discouraged and about to give up?
1: A jeni të dekurajuar dhe doni të dorëzoheni?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you weak and defeated?
1: A jeni të dobët dhe të mundur?
0: There is victory for you at the throne of grace.
1: Ka fitore për ju në fronin e hirit.
0: Are you going through trials that are too hard to describe?
1: Po kaloni mes disa provave kaq të vështira sa nuk mund të përshkruhen?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you trying to fight temptation on your own strength and failing?
1: Po përpiqeni të luftoni tundimin me forcën tuaj dhe po dështoni?
0: There is power in the blood at the throne of grace.
1: Ka fuqi në gjak në fronin e hirit.
0: James said,
1: Jakobi tha,
0: you do not have because you do not ask.
1: Ju nuk keni sepse nuk kërkoni.
0: And when you ask the wrong way.
1: Dhe kur kërkoni, ju kërkoni në mënyrën e gabuar.
0: And for the wrong things.
1: Dhe për gjërat e gabuara.
0: And with the wrong motives.
1: Dhe me qëllim të gabuar.
0: And that is why you do not get.
1: Dhe ja pse nuk merrni.
0: Let me illustrate this with a story.
1: Më lejoni t'ua ilustroj me një histori.
0: An ancient legend tells of a monarch.
1: Një legjenda antike tregon për një monark
0: who hired some people to make some tapestry and garments for him.
1: I cili mori në punë disa njerëz për të bërë tapiceri dhe veshje për të.
0: Among them was a young boy who was specially skilled at weaving.
1: Mes tyre ishte një djalosh shumë i talentuar në endje.
0: The king gave the silk and the patterns to the workers with the instructions.
1: Mbreti u dha punonjësve mundafshin dhe modelet bashkë me udhëzimet.
0: That they should ask him for help immediately if any difficulty arose.
1: Dhe ata do të kërkonin ndihmë sapo të hasnin ndonjë vështirësi.
0: Now this particular boy made quite a steady progress.
1: Tani ky djalë i veçantë bëri goxha progres.
0: While the others were always distressed by their many failures.
1: Ndërsa të tjerët ishin gjithmonë të shqetësuar nga dështimet e tyre të shumta.
0: One day all of the other tapestry makers gathered around the youngster and asked him a question.
1: Një ditë punëtorët e tjerë të tapiserisë u mblodhën rreth djaloshit dhe i bën një pyetje.
0: Why are you so happy and successful while we are always having trouble?
1: Pse je kaq i lumtur dhe i suksesshëm kurse ne jemi gjithmonë të lashe?
0: We find that either our silk becomes tangled or our weaving varies from the pattern.
1: Ne kemi parë se mundafshi hyn koklavitet dhe endjet ndryshojnë nga dizenjoja.
0: There is always something going wrong with us.
1: Gjithmonë diçka shkon keq me ne.
0: But not the same with you.
1: Por me ty nuk është kështu.
0: The lad thought for a minute and then he said.
1: Djali u mendua për pak dhe tha.
0: Don't you remember the words of the king?
1: A nuk i mbani mend fjalët e mbretit?
0: When he told us to go to him whenever we need help.
1: Kur na tha që të shkonim tek ai sa herë të kishim nevojë për ndihmë?
0: They said to the boy.
1: Ata i than djalit.
0: Well, we finally asked for his assistance.
1: E po së fundmi kërkuam ndihmën e tij.
0: But by then things had become so snarled that it took us days to unravel our mistakes.
1: Por atëherë gjërat ishin gatruar kaq keq sa na u deshën ditë për të zgjidhur gabimet tona.
0: But the boy said.
1: Por djali i tha.
0: Did you notice how often I called for him?
1: A e vut re sa shpesh e kam thirrur unë atë?
0: They said yes.
1: Ata than po.
0: But he was very busy and we thought you were very arrogant to keep on disturbing him.
1: Por ai ishte shumë i zënë dhe menduam se ti u tregove tepër arrogant që vazhdoje ta bezdisje.
0: The boy said.
1: Dhe djali i tha.
0: Well, I just took him at his word and he was always happy to help me.
1: E po unë thjesht besova fjalën e tij dhe ai gjithmonë ishte i lumtur të më ndihmonte.
0: If one earthly king was happy to be taken at his word.
1: Nëse një mbret tokësor ishte i lumtur të mbante fjalën.
0: How much more is the king of the universe happy to be taken at his word?
1: Sa herë më shumë mbreti i universit është i lumtur të mbajë fjalën e tij.
0: I end this broadcast where I began.
1: Unë po e mbyll këtë program aty ku e nisa.
0: The reason we do not go to the throne of grace always and often and regularly.
1: Arsyeja se pse ne nuk shkojmë në fronin e hirit gjithmonë, shpesh dhe rregullisht.
0: Is because we do not comprehend the promised awesome power.
1: Është sepse ne nuk kuptojmë pushtetin e premtuar dhe madhështor.
0: We do not understand the abundance of grace that can pour out of the throne of grace when we come to it.
1: Ne nuk kuptojmë bollëkun e hirit që mund të derdhet nga froni i hirit kur afrohemi tek ai.
0: Let us then approach the throne of grace to help us in our time of need.
1: Le t'i afrohemi me guxim fronit e hirit për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
0: Let me invite you to join with us in the throne of grace.
1: Unë ju ftoj të bashkoheni me ne në fronin e hirit.
0: Let me ask you to lift up your hearts to the Lord Jesus.
1: Më lejoni t'ju kërkoj të ngrini zemrat tuaja drejt Zotit Jezus.
0: If you feel that you need the grace of God, all you need to do is ask him.
1: Nëse ndjen se ke nevojë për hirin e Perëndis, gjithçka që duhet të bësh është t'ja kërkosh atij.
0: And he will answer your prayer.
1: Dhe ai do t'i përgjigjet lutjes tënde.
0: Let me pray on your behalf and with you.
1: Më lejoni të lutem për ju bashkë me ju.
0: Our heavenly Father.
1: Ati ju një qelor.
0: You are an awesome God.
1: Ti je një perëndi madhështor.
0: You are the God of the awesome grace.
1: Ti je perëndi i hirit madhështor.
0: And you are willing to give it to us when we ask for it.
1: Dhe ti je i gatshëm të na japësh atë kur e kërkojmë.
0: Forgive us for not asking you for your grace.
1: Na fal që nuk kemi kërkuar hirin tënd.
0: Forgive us for allowing our pride to dominate our lives.
1: Na fal që kemi lejuar krenarin ton të dominoj jetët tona.
0: Forgive us for allowing our intellect to dominate our lives.
1: Na fal që kemi lejuar mendjen ton të dominoj jetët tona.
0: We have trusted in other things and other material possessions.
1: Ne kemi besuar gjëra të tjera dhe zotërime materiale.
0: We have failed to trust in your promises.
1: Kemi dështuar së besuari në premtimet e tua.
0: Oh Lord, forgive us.
1: Oh Zot, na fal.
0: And give us your grace in abundance.
1: Dhe na jep më bollëk hirin tënd.
0: That we may serve you faithfully.
1: Që ne të mund të shërbejmë me besnikëri.
0: That we would not be ashamed on that last day.
1: Që të mos turpërohemi ditën e fundit.
0: But we could say with the Apostle Paul,
1: por të themi me apostullin Paul,
0: when that day arrives,
1: kur ajo ditë vi,
0: I have fought the good fight.
1: Un luftën e mirë e luftova.
0: And now I can receive the crown of glory.
1: Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë.
0: And we ask all of this in Jesus' name.
1: Dhe kërkojmë të gjithë këtë në emrin e Jezusit.
0: Amen.
1: Amen.
2: Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit me meritat tuaja, nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit në sajt e mirësisë suaj, atëherë ky fron do të bëhet një fron terrori dhe gjykimi për ju. Por nëse vini duke besuar vetëm në sakrificën e Jezusit, nëse vini me besim vetëm në gjakun e derdhur të Krishtit, atëherë do të gjeni hir në kohë nevoje. Në programin tonë të erësa arshme do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh nga letra e dytë e Pjetrit. Kjo letër është shumë e veçantë, sepse përmban fjalët e fundit të Pjetrit. Në të shihni zemrën e njeriu të Perëndis, të njeriu teksa arriti në njohuri dhe hirin e Zotit Jezus Krisht. Na ndiqni në serinë e re 7 hapa për të shmangur verbërinë shpirtërore, për të mësuar se si të përballemi me mësimet dhe mësuesit e rëmë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 04.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kur isha e vogël, doja një strolaps dhe një fletore të re. Më dukej se këto mjete kishin shumë fuqi. Nuk kishin përdorë më parë, çfarë të shkruaj, çfarë të vizatoj. Kështu më duket mua çdo vit i ri, një mundësi rifillimi. Një fillim viti, po lutesha. Perëndi dëshiroj që këtë vit të sjell një ndryshim për ty. Dhe kjo është një lutje shumë e thjeshtë. Problemi që ndron se çdo vit ka 365 ditë. Ditët janë përbërë nga 24 orë apo 1440 minuta. Nëse unë nuk jetoj për Perëndin, se cilë nga këto ditë, dhjetori do të vi sërish dhe asgjë nuk do të ketë ndryshuar. Ndoshta askush nuk mund të jetojë çdo ditë sipas vullnetit të Perëndis. Ndoshta vullneti i tij shpërfaqet në veprat e bindjes. Këto vepra mund të bëhen në një moment. Për mua nuk është problem të kushtohem Zotit të gjithë vitin apo të gjithë jetën. Problemi im janë momentet. Vendimet e vogla që duhet të marr, si do të përdor kohën, paratë, energjinë që kam. Unë dëshiroj të bëj vullnetin e Zotit, por sot nuk dua të shkoj në punë. Nuk kam dëshirë të ushtrohem, të shpenzoj kohë me fëmijën dhe as të ha në mënyrë të shëndetshme. Të paktën jo tani. A ndihesh edhe ti kështu? Pyetja është, çfarë dëshiron Perëndia që të bëj unë tani? Dhe a jam unë gati ta bëj? Zot, duke filluar nga sot, të lutem më ndihmoj të shoh çdo mundësi, çdo moment, se shumë të rëndësishëm për ty. E di që nuk pret nga mua të punoj gjithë ditën. Kujtoj çfarë i the dishepujve të tu. E janë i veçmas në event të vetmuar dhe e pushoni pak. Më ndihmo Zot të interesoj më shumë për atë që dëshiron ti se sa atë që dua vetë. Faleminderit për strolapsin dhe fletoren e re. Dhe faleminderit Zot që gjithmonë ka një mundësi për ta nisur nga e para.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. Ai donte të rriste mjekrën sepse mendonte se ishte diçka që ai mund ta bënte. Por faktikisht nuk mundej. Kështu ai vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë derisa të kishte një mjekër të bukur. Por pas disa ditësh i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë, të cilat dukeshin si tela. Ai mendonte se dukej si një përzierje mes një magjistari dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse atij nuk i pëlqenin ai shumë mjekrat, nuk i pëlqente fakti që nuk mund të kishte një vetë.
3: Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
2: Kuptimi më të thjesht, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
3: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
2: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për të lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi i mëparshëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund të arrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire, ai tha:
3: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo në përbot, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
2: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë rritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrinë moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
3: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
2: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare ishin më tërheqësit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë, sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rrueshin sa më pak.
3: Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thot jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë të jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë të jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçarë njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet të jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njeri. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
2: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe ju të kishit një mjekër?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Sa e rëndësishme është frika e Zotit? Për ju dhe për mua, për kombin ton, për udhëheqësit tan kombëtar. Në librin e predikuesve, në librin e urtësisë njerëzore, Salomoni e mbyll kërkimin e tij ndaj së vërtetës me disa fjalë shumë domethënëse. Fjalë për të cilat kombi ynë ka kaq shumë nevojë sot. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rrjeti pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si përfundim, Salomoni tha: Kujto krijuesin tënd dhe ditët e rinisë sate. Shikojeni Zotin si krijuesin, shkoni tek ai. Më pas ai shtoi: Mbi të gjitha, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është rësia e njeriut. Pse? Sepse Perëndia do të verë të gjykohet çdo vepër, qoftë e mirë apo e keqe. Do të japim llogari përpara Zotit për gjithçka që kemi bërë. Një arsye madhore për të pasur frikën e Zotit. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion, me serit e frikës së Zotit.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korim në kohën e vetë.

GPS-i mund të na ndihmoj ose mund të na mashtroj dhe të na çojë në rrugën e gabuar. Vetëm një informacion i gabuar mund të na çojë kilometra larg destinacionit të synuar. E njëjta gjë mund të na ndodhë edhe në jetën tonë frymërore. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Mund të jetë zhgënjyese kur udhëzimet tona na drejtojnë në vendin e gabuar dhe rezultati mund të vënohemi për ndonjë takim të rëndësishëm ose thjesht të humbim kohën e vyer. Nuk e vëm re zbatimin që zëmashtrimi frymëror që është përhapur kaq shumë rreth rrotull nesh. Tek Mateo 24:4, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Ruhuni se mos ju mashtron kush." Mund të presim që armiku ynë shpirtëror do përpiqet të na çorientojë. Për të mbrojtur veten, duhet të mbështetemi në drejtimin e përsosur të fjalës së Perëndisë, që të na mbajë në rrugën e duhur. Fjala e tij është një llambë në këmbët tona dhe dritë në shtegun ton. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

Dita 75. Sti ndryshimi, meditimi sotëm është nga letra Jakobit, kapitulli 1, dhe ju lexoni vargjet 16 deri 18. Në vargun 17 Jakobi shkruan kështu: Çdo dhuratë e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur është nga lart dhe zbet nga ati i dritave, pranë të cilit nuk kanë dërim dhe as hije ndryshimi.

0: a jo që më parë e shihte më qartë ndryshon. Qartësia shtrembërohet dhe detajt fshihen derisa të shkëlqej përsëri drita. Me perëndim nuk ka hije. Nuk ka arsye që ne të vëmë në dyshim qoftë atë që o besikrije ti ndaj nesh. Dhurues i çdo dhurate të përsosur të ke brejnë 13.8 shkruet. Është i njëjti dje dhe sot dhe në përjetësi. Ashtu siç regjistrohet tek Joni kapitulli 8 vargu 12, Jezusi tha: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Pra, drita e Krishtit për ndjekësit e tij është gjithmonë e disponueshme dhe na fuqizon për të qenë mbajtësit e dritës në një botë të errës. Kështu shkruhet tek Filipianëve kapitulli 2 vargu 15. Kur stinët tona shenjtërohen nga ndryshimi, ne mund të mbështetemi tek drita e tij, e cila do t'i largoj hijet dhe do t'a bëj të qartë dhe të pastër shtegun për para nesh. Pra ti që është të dashur, lutuni dhe kërkoni Perëndis të siguroj për ju drejtim dhe paqe kur të vijë ndryshimi. Edhe më bashkojmë në lutjen tuaj dhe lutemi në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

That's nuts, dude. That's crazy.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media së dhënës i KQZ-s Varmir Elezi, tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me dy orare.
2: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të fletë votimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: A i tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetori në Prishtinë. Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
3: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa

0: të mirë dhe demokratike.
1: Të jeni të sigurt, të dashur qytetarë, që televizia vetëvendosje e keni garancinë e mirë qeverisjes dhe se shteti si republikë është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulen Agjim.
0: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Glora Çitaku, pranose PDK për rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues për kundër që gara zgjedhore ka qenë pa barabart.
2: Për kundër kësaj gare të pabarabart, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve.
0: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bardhë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja e vetëvendosjes nuk ka asnjë arsye për ta refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
3: Lëvizja e vetëvendosjes nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës, kaq është përgjigjja ime.
0: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbytjes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës parazgjedhore duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
4: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar. Me 20 mandate LDK e Kosovës ka një tavme shumë të mirë për para. Dhe pikrish për këtë arsye ne kuptojmë se kërë rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.
0: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i kryetarit Aleancës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falënderoi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfishtë. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betaje elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. Jep dorëqen nga mandati deputetit kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frymë të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandatit ve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulen Agjiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Agjiut, zgjidhja duhet të arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi delegacionit Asamblesë Parlamentare

0: të Këshillit të Evropës Julian Bulaj vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të proceset. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
1: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë dhe rregull, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumis dhe jo shumis. Megjithatë, vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pa mjaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
0: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes të votimit duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjysësisë në procesin zgjedhor.
1: Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrin kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit.
0: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt i institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e durr drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. A i thekso se për të rithekësuar besimin e qytetarve, është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
2: My message to the political parties is the same as it has been.
0: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cila do të qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë e nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashk për të formuar një kuvend, një qeveri e për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodh apo rezultatet të bëhen të qarta.
2: What I hope will happen as soon as these results become clear.
0: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugëtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Blen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyr Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetëvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndetje përfundimin e procesit zgjedhor dhe bëntire që minjer pas certifikimit të rezultateve të ndërmerën të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot Lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore, ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit.
3: Ekonomi.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës së Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit e lëngshëm LNG dhe theksojnë për krajën edhe për diversifikuar burimet e energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Parlamentimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, SECP, të mbajtur në Sofinë në kryesimin bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, SECP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic.
4: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e krishte bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Wave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Wave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, në jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. Ndërsa nga Asif Shluter po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

0: Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjalë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimi në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndronim me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishter bashkore, që kanë sjell këtë krim të ri të veçantë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus, që ndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment tek nga mëre e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: në përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron se nuk ka ndryshim kursi nga Unioni për antarësimin e vendit. Pas interesimit të mediave, Mihailis Rokas sqaron se dokumenti gjermano-francez shpjegon në detaje procesin e negociatave, por në vetvete nuk do të mundsoj që Maqedonia të fillojë të hap klaster.
2: So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that...
1: Si pas me, mënyra se si e shoh atë non-paper, nuk jam ekspert për interpretimin e dokumenteve të tilla, është se duhet të miratonin ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është korniza negociuese miratuar në vitin 2022, dhe më njëherë do të shkohet në konferencën e dytë ndërqeveritare dhe të fillojmë negociatat. Atëherë jam i bindur se Maqedonia e Veriut do të mund të hapë dhe mbyll kapitull shumë shpejt në varësi të reformave që janë në zhvillim dhe që po zbatohen.
2: Provided that the reforms which are ongoing, they are implemented.
1: Deklaroi Mihailis Rokas. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit Europës Jugendore, presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Në njoftimin zyrtar thuhet se takimi është vazhdimi natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Jerevan, duke synuar çështjet thelbësore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska Davkova, duke theksuar se Chelsea për kapërcimin e dallimeve që ndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes ndërsjellët. Nga Sofia, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçunski, apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i antarësimit. Sipas tij, ai mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës. Për Moçunskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi takon ambasadorin e BE-s në Shkup. Mihailis Rokas i garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agjenda reformave, duke theksuar vendosmërinë për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në njoftimin zyrtar thuhet se është biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së rrimit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi i integrimit të Bashkimit Evropian. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancë 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të udhëheqë Kuvendin me përkushtim dhe respekt në të gjitha dallimeve politike, duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e Kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme, e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me përgjegjësi dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit evropian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjatë të vendit. Agjenda e reformave është ndryruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Bekim Sali. Sipas tij, Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave, duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro, që paraqet shumë në më të lartë të dispursuar në rajon.
0: Ekonomi.
1: Rëndësia e korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit në Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë Ferit Hoxha me homologën bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Europën Juglindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç si energji e infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Me fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac në Maqedoninë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet të kushtojë rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Orë pritet të vijë në përdorim në tremujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milion euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet në teren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Blac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Ndryshimin dhe ligjin për automjetet të Maqedoninë e Veriut kaluan miratimin e parë në kuvend. Propozim ligji parashikon vendosjen e rregullave të reja për vazhdimin e regjistrimit të automjeteve përmes stacioneve të autorizuara për kontroll teknik, të cilat do të mund ta kryejnë këtë procedurë pasi të marrin autorizim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për marrjen e autorizimit është parapar një kompensim prej 60.000 denarësh, ndërsa përcaktohen dhe kushtet që duhet të plotësojnë personat juridik, personat e mbajtjes së evidencës dhe shkëmbimi elektronik të dhënave me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me ndryshimet mundsohet që stacionet autorizuara për kontroll teknik të kryejnë vazhdimin e regjistrimit të automjeteve të regjistruara dhe të lëshojnë vërtetim, i cili barazohet me vulën në lejen e qarkullimit ku regjistrimi do të mund të kryhet në të gjithë territorin e shtetit. Kryeministri Histra Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumator që duhet të harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar i energjisë elektrike, i cili unë jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri Maqedonisë së Veriut. Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten, ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdon të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi 118 milion dollar të ardhurave neta nga provizionet dhe tarifat. Krahasuar me vitin paraprak, kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro, më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçoska deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i uamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministria Koçoska theksoi se çdo uamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit investimeve të financuara me ato fonde, duke e krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bankë, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra e vlerësoi se në periudhën e kaluar, siritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Bashkimi Demokratik për Integrim gërë alarmin për atë që cilëson si një rast serios të dyshuar korrupsioni në komunën e Çajirit. Sipas opozitarëve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, dokumentet e siguruara hedhin dyshime të forta mbi mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike, pasi një kompani e themeluar në vitin 2024 ka përfituar kontrata me një vlerë 3.4 milion euro. BDI kërkon hetim urgjent nga organet kompetente dhe palemëron se do të informojë institucionet europiane për dyshimet e korrupsionit, funksionimin selektiv të institucioneve dhe sipas asaj zhbërjen e mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e orit. Prandaj BDI kërkon nga Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, Enti Shtetror i Revizionit dhe Prokuroria Publike që më njëherë të verifikojnë të gjitha rrethanat që lidhen me këto kontrata dhe t'i bëjnë publike gjetjet e tyre. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali mori pjesë në 20 vjetorin për themelimin e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku vlerësoi kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të vendit gjatë dy dekadave të fundit. Me fjalën e tij Sali theksoi se Oda ka qenë një zë i fuqishëm i komunitetit biznesit, partner i rëndësishëm i institucioneve dhe faktor i rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. Ai vlerësoi se një ekonomi e fortë kupton më shumë vende pune, paga më të mira dhe perspektivë më të sigurt për qytetarët.
0: Sociale.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani dhe i Kosovës Florian Çehaja bashkërendojnë qendrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rriteve sociale ambasadorët shkruajnë se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuta dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike dhe shtetit të së drejtës, shkruan Denjon Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon si pas saj shkelet flagrante të ligjit për përdorim në gjuve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues, mbishkrimet në institucione publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Deputetja e BDI-s, Rina Hedari, ka pranuar se ligji për provimin e jurisprudencës, i miratuar në vitin 2019, nuk është i harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo sipas saj bëri që provimi të mos mundësohej në gjuhën shqipe. Gjatë një interviste në Alsat e pyetur se pse deputetët e BDI-s e votuan ligjin pa kërkuar amendamente që do të garantonin zhvillimin dhe provimin edhe në gjuhën shqipe, ai Dari tha se në atë periudhë nuk ka qenë deputet dhe nuk është në dini të rrethanave në të cilat është votuar ligji.
3: Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është të dashur të bëhet një gjë e tillë.
0: Art.
1: Kryetari i komunës së Çajrit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekt mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftuar me rastin e mbylljes së panelit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne, shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiuesve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor.
4: Qëllimi ynë është që hapësira mbi sheshin Skënderbeu, ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi, të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrohet në një leximore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor.
1: Projekti do të pasurojë jetën kulturore në komunën e Çajirit dhe se do të mundësoj qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. Ai donte të rriste mjegrën sepse mendonte se ishte diçka që ai mund ta bënte. Por faktikisht nuk mundej. Kështu ai vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë derisa të kishte një mjegër të bukur. Por pas disa ditësh i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë, të cilat dukeshin si tela. Ai mendonte se dukej si një përzierje mes imagjistarit dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse atij nuk i pëlqenin ai shumë mjegrat, nuk i pëlqente fakti që nuk mund të kishte një vet.
3: Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
2: Në kuptimin më të thjeshtë, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
3: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
2: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për të lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi më pashëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund të arrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire ai tha:
3: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo nëpër botë, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
2: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë arritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrin moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
3: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
2: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare ishin më tërheqësit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë, sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rruheshin sa më pak.
3: Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thotë jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë të jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë të jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçarë njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr ose ndoshta edhe thjesht një njerëz. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
2: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe ju të kishit një mjekër?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
4: Miku të donë çdo kohë. Për vëllau lind për ditë të vështira.

0: sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mes të dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Kur mendojmë për Noën në kohët e lashta, kur edhe ishte përmbytja, kemi folur këtë ditë për të. Zakonisht mendojmë edhe për Arkën. Ne imagjinojmë strukturën masive, kafshët, shehun, ujrat e përmbytjes që mbulojnë tokën. Por ka një detaj që shumë prej nesh e na shkalojnë. Bibla quan Noën predikues të drejtësisë së 2 Pjetrit 2:5. Parafrasisht 120 vjet, pra të zëna fila 6:3, Noeu ndërtoi Arken duke paralajmëruar një botë që ishte mbushur me dhunë, korrupsion dhe të keqet e vazhdueshme. Vit pas viti ai predikoi, vit pas viti ai punoi, vit pas viti njerëzit vëzhguan, ata apo në Arken duke u rritur. Ata i dëgjuan paralajmërimet, ata dëgjuan besimin e tij, ata dëshmuan besimin e tij. Megjithatë, kur përmbytja më në fund erdhi, vetëm 8 njerëz u futën në ark. Mendoni për këtë. Nëse suksesi do të matej me rezultate të dukshme, shumë njerëz sot do ta quanin shërbesën e Noët një dështim. Asnjë ringjallje e madhe, asnjë pendim masiv. Asnjë komb që kthehet të Perëndia. Vetëm një njeri që i bindet me besnikri Perëndis në një brez që e holli poshtë atë në mas të madhe. Por shkrimi i shenjtë nuk e paraqet kur Noeun si një dështim. Pse? Sepse masa e suksesit të Perëndis është e ndryshme nga jona. Ne numrojmë numrat, ndërsa Perëndia numron besnikrinë. Ne kërkojmë rezultate, Perëndia kërkon bindje. Ne përqëndrohemi në atë që ndodhi rreth Noeut, ndërsa Perëndia përqëndrohet në atë që ndodhi brenda Noeut. Arritja më e madhe e Noeut nuk ishte se ai ndërtoi një ark, arritja tij më e madhe ishte se si ai eci me Perëndinë. Por para se Noeut të bëjë ndërtues, ai ishte besimtar. Te Zanafila 6:9 thotë: "Ai nuk e di se çfarë, nuk e di se çfarë, a nuk e dini se çfarë, pra." Kjo është e apo që shkrimi shajt dëshërën të dim për të. Besnikria ti erdi para përmbytjes. Bindja ti erdi para arkës. Ecja ti me Perëndinë erdi për para çdo gjë tjetër. Te Hebrejve 11:7 shpjegon thelbin e historisë së Noeut. Me anë të besimit Noeu, pra i paralajmëruar nga Perëndia për ngjarjet që ende nuk shiheshin, me frikë dhe nderim, ndërtoi një ark. Vini rendin, pra Perëndia foli, kjo është renditja, Noeu besoi, pasaj Noeu u bind. Kur filloi Noeu të ndërtonte, nuk pati përmbytje. Asnjë provë dukshme, asnjë restuhie, asnjë shenjë se gjykimi po afrohej. Gjithçka dukej formale. Megjithatë, Noeu i besoi fjalës së Zotit më shumë se sa ajo që mund të shihet me sytë e tij. Pra ky ishte besim biblik. Besimi nuk është të besosh sepse rrethonat kanë kuptim. Besimi është të besosh se

promis, ai nuk u bin pjesërisht, ai thjesht i besoi Perëndis dhe bëri ato që Perëndia i tha. Pra të dashur miq, bota rreth tij refuzoi të dëgjonte, por Noa kur nuk pushoi se besuari. Kultura rreth tij u bë më korruptuar, por Noa vazhdoi të ecë me Perëndin. Njerëzit mund të kenë qeshur me arkën, mund të jenë tallur me mesazhin e tij, mund ta kenë injoruar çdo paralajmërim të tij, por Noa vazhdoi të bënte pikërisht atë që Perëndia i tha të bënte. Nuk u shpërqendrua, nuk u ndal, nuk u zgënjye. Ndoshta është gënjur sepse ka dashur më shumë veta të hynin brenda, por Bibla na thot edhe fokusohet pikërisht ajo që është e rëndësishme. Bindja Noeut. Ndoshta ky është mësimi që shumë prej nesh ka nevojë sot. Ju mund të jeni duke u lutur për diçka që ende nuk ka ndryshuar. Mund ta ndani të vërtetën e Perëndisë me diçka që vazhdon të refuzojë ta dëgjojë. Mund të shërbeni me besnikri pa kuptuar. Mund të bindeni Perëndisë dhe të pyesni veten pse nuk pushin rezultate. Përgjësia juaj të dashur dëgjues është besnikria. E rezultatet i përkasin Perëndisë. Suksesi më i madh në jetën e krishterë nuk është të jesh popullor me ndikim apo i duar tërkitur. Suksesi më i madh është të dëgjosh Perëndin, të flas, të zgjedh të bindesh, që edhe atëherë të bindesh ku askush tjetër nuk e bën. Të dashur dëgjues, historia na na kujton se besnikria nuk provohet pasi fillon shiu. Besnikria provohet nësa ende po ndërtoni arkën në një qiell të kthjellët. Dhe të dashur dëgjues, dëshiroj që të nxjerrë edhe disa mësime të tjera nga jeta e Noeut që mund të mësojmë të nxjerrim sot e të aplikojmë për mbi jetën tonë. Pra, një narrativ pak e zmethel mbi besnikrinë, integritetin dhe marrëdhënien e tij me Zotin, por edhe me njerëzimin. Bibla përshkruan Noeun si një njeri të drejtë dhe të patëmet në brezin e tij, Zanafila 6:9. Mësimi këtu është se është e mundur të ruash karakterin dhe moralin tënd edhe kur shoqëria rreth është tërësisht e korruptuar. Pra, integritet në një botë të korruptuar është mësimi i parë. Dëgjimi i zërit të Zotit përballë rrjedhës së botës. Noeu dëgjoi një udhëzim që askush tjetër nuk e dëgjoi. Kjo kërkon të guxim për të mos u ndikuar nga opinioni publik ose të mos ndikohej nga talljet e njerëzve të tjerë, duke vënë besimin tek udhëzimi hynor mbi logjikën e njerëzve. Nën 3, bindja plot, edhe kur nuk kupton gjithçka. Noeu bëri gjithçka ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. Bindja e tij nuk ishte selektive. A e ndërtoj arken saksisht si pas promosave dhe specifikimeve që ishin dhenë, duke tërguar se besimi i vërtet kërkon bindje të holseshme. Në 4, besimi si një proces i gjatë. Ndërtimi i arkes gjati shumë vite, shpesh logaritet në dekada. Në e unë amëson se besimi nuk është një akti vetëm, por një angazhim ma fa gjatë që kërkon këmgullje, kërkon durim dhe kërkon... të qëndrosh aty edhe kur nuk ka shenjë të menjëhershme të ndryshimit. Përgjësia ndaj familjes. Noeu nuk u shpëtua vetëm, ai e mori familjen e tij me veten në ark. Ky është një mësim mbi përparësinë që duhet t'i japim mirëqenies shpirtërore dhe sigurisë njerëzve tan të dashur. Shpëtimi është një ftesë e hapur. Përpara se të niste përmbytja, dera e arkës qëndroi e hapur. Kjo simbolizon se gjithmonë ekziston një mundësi për pendim dhe ndryshim përpara se dera të mbyllet. Është një thirrje për të reflektuar mbi kohën që kemi në dispozicion. Perëndia kujdeset për krijimin. Fakti që Noeu mori në ark çifte të çdo kafshe tregon se Perëndia nuk është i interesuar vetëm për njerëzit, por për gjithë krijimin. Kjo na bën thirrje që të jemi kujdestar të përgjithshëm të natyrës dhe kafshëve. Të kemi mirë njohje pas të his, është një gjë mrekullueshme. Sa po doli nga arka, gjëja parë që bëri Noeu ishte ndërtimi një altari për të falendruar Perëndin tek Zanafila 8:20. Mësimi është që, pavarësisht se sa vështirë është e kaluara, ne duhet të kemi një zemër mirë njohëse, sa po të shohim tokën e thatë pas një krize. Pasaj kemi një bestidhje dhe shpresë. Perëndia vendosi ylberin si shenjë beslidhje të tij se nuk do të shkatronte më tokën me ujë.

Wilberry sot përdoret për gjëra këtë ndryshe edhe shumë të papërshtatshme për kulturën dhe mendësinë që kemi ne jo vetëm si popull, por në përgjithësi, nuk është e natyrshme për faqe, për çfarë do të përdoret, por ne e shohim Wilberryn i cili është vendosur nga Perëndia si shenjë e bisedës së tij se nuk do ta shkatërronte më tokën me ujë. Ky është mësimi se pas çdo gjykimi apo sprove vjen një premtim i ri për shpresë dhe stabilitet. Pas çdo stuhije, pra, dielli lind përsëri. Dhe fundit e dashur dëgjues, ajo se çfarë mund të mësojmë është se Bibla nuk e shfaq Noeun si një figurë mitike patmeta. Ajo tregon edhe dobësitë e tij pas përmbytjes, siç është Zarafilla 9:20-21. Ky është një mësim i rëndësishëm mbi përulësinë edhe tek njerëzit më të mëdhenj të besimit. Njerëzit e mëdhenj të besimit që janë qenie njerëzore dhe që kanë nevojë për hirin e Perëndisë mbi jetën e tyre. Pra, çfarë mendoni të dashur dëgjues? Këto aspekte të rrëfimit biblik mbi jetën e Noeut do duhet të ishin frymëzues, por edhe të zbatuoheshin në jetën tonë të përditshme. Pra, Noeu nuk jetoi në një botë të mbizotruar nga korrupsioni. Noeu jetoi në një botë të mbizotruar nga korrupsioni dhe mungesa e vlerave, por ai nuk lejoi që mjedisi i tij të përcaktonte integritetin e tij. Ju nuk keni nevojë për shumicën që t'ju mbështes për të bërë atë që është e drejtë. Besnikria ndaj Zotit, ndaj parimeve që ai t'i ka dhënë e që patjetër bëhen parimet e tua, edhe kur jeni vetëm, është themeli një karakteri të fortë. Shpesh mendojmë se besimi është pasiv, por historia e Noeut na mëson të kundërtën. Besimi është veprim. Ai nuk u lut thjesht që shiu të mos binte apo që të shpëtoi. Ai ndërtoi arkën. Ai kaloi dekada duke përgatitur arkën për një katastrofë që askush nuk do të besonte. Pra, përgatitja juaj sot me të dashur dëgjues, qoftë në dije, në ndërtim, në marrëdhënien me të tjerët apo në zhvillim të aftësive, është arka juaj për të ardhmen. Noeu mori me vete familjen e tij. Pra, na kujton që ata janë të përfshirë. Po mbi gjitha të dashur dëgjues, unë dëshiroj që ju të dini një gjë tjetër. Shpesh në bisedën në Bibël, predikues të shumtë e lidhin historinë e Noës si një hije të asaj që do të vinte më vonë, si një pararëndje të historisë së Jezusit, i cili në fakt është dera. Jezusi tha, unë jam dera. Pra, në arkë ishte një derë. Arka, përderisa njerëzit po hanin, po pinin, po martonin, po bënin fest, po deheshin në mëkat, arka ishte aty gatshme me derë të hapur që njerëzit të vinin të hynin në të. Dhe ashtu është edhe sot, përderisa njerëzit han, pin, martojn, festojn, jetojnë në mëkat, dehen në mëkat, rriten, shtohen në pavësi, dera e Jezusit është e hapur. Ai vazhdon të pres që të ftoj se cilin të vi në prat derë dhe të pranoj atë si Zotin e shpëtimtarin e ti personal. Prandaj, mos të rrim se kur njerëzit të cilet kanë qeshur e përqeshur e talur Noeun, por le të rrim si njerëzit të cilet më të vërtet janë të mençur duke hyrë në prat derë e duke besu në Zotin Jezus.

0: Programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Në çdo gjë jeni gjithmonë të gëzuar. Të gjitha ndryshon me Radio 7 Kosova.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematik shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësis në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilat janë stadet të hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that as
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensioni dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbasi shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: përsa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën. Sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që si janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni inaktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dietat e varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rënd, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% e pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçet dhe substancat e tjera. Nëse pini alkohol në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat e tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilat janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilat janë shkaktarët kryesor të tij, cilat janë grup moshat më të rrezikuara, cilat janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilat janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin e afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktorë fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngadalson rrahjet e zemrës. Nëse ngadalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngadalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe syt. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë, preken edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve kanë lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacienti në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në ditën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyr, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet. And having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteina të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë e shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Dijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mira qytetarë u mblodhën në rrugët e Tiranës fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëqen, mos u përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrje që shoqëruan protestën e SH-s në mbrëmje. Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe frymimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnec do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit të arritur në fushën e turizmit.
2: Ideja që kapitali i madh dhe që supermarketet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për t'i shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta.
1: Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerit turizmit nuk është sa do t'i paguaj punojësit, por ku do t'i gjej ata.
2: Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot, aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punojësin për katës, për të gjitha nivellet që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet.
1: Bekim për Shqipërinë vijonta komentoi Edi Rama investimin në Zvërnec për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve Arab Al Kayat. Intervistë për media Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliard dollarëve, kur prodhimi i brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliard euro. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe njën nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rriteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga Selia Blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë antarëve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protest. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozit nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegocueshëm që të bëhen në përputhje me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Partia Demokratike depoziton në kuvend një paketë ligjore mbështetur mbi kërkesat e protestuesve në Tiranë kundër investimit në Zvërnec. Në të përfshihet fuqizimi i ligjit për investime strategjike për zonat e mbrojtura për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgimin kulturore. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se katër nismat ligjore bashkojnë interesin e qytetarëve, të cilët kthehen kanë bindje të ndryshme politike ose nuk i përkasin asnjë partie.
3: Pa ligjin e investimeve strategjike që shpërndan copat Shqipërisë te një grushk oligarkësh dhe klientësh të Edi Ramës, pas një diskutim Shqipëria do të jetë më e mirë. Pa ligjet që i japin qeverisë mundësinë të cënojë zonat e mbrojtura apo zonat malore apo trashëgimin kulturor dhe interesin publik, pas një diskutim Shqipëria do të jetë më e mirë.
1: Zëdhënësi i Komisionit Europian, Guillaume Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur Pish-Poronart. Pas interesimit të gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë e mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pësulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedisit në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Europian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-ut, të cilat shtrihen për te i shqetësimeve mjedisore. Së fundi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pavonesa, deklaroi Guillaume Mercier. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Esmail Bakaj, mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria i ajatollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Edi Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitor i huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tan, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera. Shumica e qeverisës në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bernës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrë ekspertizë zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillohen takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën: "Unë erdha o krye." Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga i sekretari i shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veçpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më.
4: Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që nëse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet në mçevet, aq më fort do dali, dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshojë. Dhe sot ndodhi kjo gjë.
1: Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme.
4: Mos guxoni më të ndërmeni të tila komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegët në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi.
1: Shumica socialiste nuk të rishet nga projekti zbërnesit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, katër projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen.
5: Koni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket katër ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë.
1: Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit. Partia Socialiste vijon me tubimet e saj në përethe për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Rogozhin. Drejtuesi politik i qarkut të Tiranës Tauland Balla vlerësoi mbështetjen që kjo zonë ka dhënë ndërvitjes socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit në Bashkimin Evropian.
6: Në këto 35 vjetor Partia Socialiste e Shqipërisë gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian, dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot, dhe se javët, muajt dhe 2 vitet mbi im do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces.
1: Në fjalën e tij Balla vuri në dukje gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale.
0: Aktualitet.
1: Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetence SPAK dhe Gjykatës së Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnistisë.
7: 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnisti.
1: Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëm shpërblim mbetet e plot dhe pacënuar. Deputeti Partisë Demokratike Arjan Doi, i pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë.
8: Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyj dhe ata njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të riintegrohen dhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e bashkëpunoni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar.
1: Projekt ligji amnistisë parashikon lirim me një herë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjithë

0: Mi parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit organizuar dhe korrupsionit.
1: Ekonomi.
0: Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatimpaguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatimpaguesit që kanë deklarata tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatimpaguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të mbasin të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj, bën të ditur drejtoria e përgjithshme tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të paguara është në dogan, i cili synon të lehtësojë barrën administrative dhe financiare për bizneset.
2: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
4: Kur isha e vogël, doja një strolaps të një fletore të re. Më duke se këto mjete kishen shumë fuqi. Nuk ishin përdorë më parë, çfarë të shkruaj, çfarë të vizatoj. Kështu më duket mua çdo vit i ri, një mundësi rifillimi. Një fillim viti, po lutesha. Perëndi dëshiroj që këtë vit të sjellë një ndryshim për ty. Dhe kjo është një lutje shumë e thjeshtë. Problemi që ndron se çdo vit ka 365 ditë. Ditët janë përbërë nga 24 orë apo 1440 minuta. Nëse unë nuk jetoj për Perëndin, se cilën nga këto ditë, dhjetori do të vi sërish. Dhe asgjë nuk do të ketë ndryshuar. Ndoshta askush nuk mund të jetojë çdo ditë sipas vullnetit Perëndis. Ndoshta vullneti i tij shpërfaqet në veprat e bindjes. Këto vepra mund të bëhen në një moment. Për mua nuk është problem të kushtohem Zotit të gjithë vitin apo të gjithë jetën. Problemi im janë momentet. Vendimet e vogla që duhet të marr, si do të përdor kohën, parat, energjinë që kam. Unë dëshiroj të bëj vullnetin e Zotit, por sot nuk dua të shkoj në punë. Nuk kam dëshirë të ushtrohem, të shpenzoj kohë me fëmijën. Dhe as të hanë në mënyrë shëndetshme. Të paktën jo tani, a ndihesh edhe ti kështu? Pyetja është, çfarë dëshiron Perëndia që të bëj unë tani? Dhe a jam unë gati ta bëj? Zot, duke filluar nga sot, të lutem më ndihmoj të shoh çdo mundësi, çdo moment, se shumë të rëndësishëm për ty. E di që nuk pret nga mua të punoj gjithë ditën. Kujtoj çfarë i the dishepujve të tu. E janë i veçëm as një event të vetmuar dhe e pushoni pak. Më ndihmo Zot të interesohem më shumë për atë që dëshiron ti sesa atë që dua vetë. Falemderit për strolapsin dhe fletoren e re. Dhe falemderit Zot që gjithmonë ka një mundësi për ta nisur nga e para.
3: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
5: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjek të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
6: A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndis për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndis. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është i sjellë lavdi dhe nder Perëndis. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njerëz që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. Dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet i shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që e nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët, në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet e të rritet në këtë botë.

Ky është qëllimi i Perëndisë. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje. Prandaj duhet të bëjmë vetes pyetjen. A jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? E po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po fliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të glonin. Do të glonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata, ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë. Dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thot që ky është një term që tregon theksim. Ktu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetvete në lidhje me ata. Bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thot kjo? Ti jesh plot me mirësi. E po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mirë në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thot është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë mund të përmbledhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. Pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë Pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që ata të binden Perëndisë gjithashtu. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se dhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësoj. Do t'ju zbuloj çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kur justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na jap ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij. Pra, Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohuritë dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zotë të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke e kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë. Që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thotë se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim të tjerët. Tani, Pali po e bën këtë dhe po u thot se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndisë, duke përmbushur vullnetin e Perëndisë. Pikrisht për këtë po flet Pali në vargun 14. Tani le të shohim vargun 15, për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot, por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot, por unë ju shkruaj ta vëllezër. Dhe përsëri fjala vëllezër nën kupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndisë. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndisë dhe njohjes së thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj. Hiri Perëndisë jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Na janë falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndisë. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndisë dhe që vullneti i Perëndisë e rendi ti të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flasë për hirin që është dhënë atij nga Perëndia dhe më pas do të flasë për thirrjen e Perëndisë në jetën e tij. Hiri na pajis në mënyrë që ne t'i bindemi thirrjes së Perëndisë. Për këtë arsye ai thot, le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pranë jo hebrejve. Ajo që ne duhet të dim për Palin është kjo:
Pali personifikon Izraelin. Çfarë dua të them me këtë? E po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për të bekuar, vetëm për të dhënë bekime? Jo. Gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'ju jap atyre zbulesën e Perëndis, të vërtetën e Perëndis, që është ajo që lexojmë në Bibël, për t'u dhënë të vërtetën e Perëndis, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se i ka marrë hir, atë hir që e pais atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pais për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thotë se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re. Pran jo hebrejve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift, apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbes së shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndis. Dhe ajo që Pali po thot është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit, dhe që ai po i shërbej në këtë shërbes të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbes së shenjtë për të cilën po flet ai? Është Ungjilli i Perëndis. Tani le të flasim pak për Ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të Ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin, dhe shpengimi është superior në shlyerjes së mëkateve. Shlyerja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyerjes së mëkateve, gjykimi është shtyr. Gjykimi ende duhet të jepet, por është vonuar. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht, kurse shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kur. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndis, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndis. Dhe për këtë arsye quhet Ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thot lajmi mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi mirë për shpengimin. Pra na thot, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të Ungjillit të Perëndis, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thotë, a është fjala e përshtatshme? E po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë. Që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga tre fjalë greke të bëra bashk. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër, pros, nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh apo të mirpresësh. Pra do të thotë që të marrësh dhe mos e harroni fjalën e parë, e mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të Ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që t'i bindemi Perëndis. Duam që t'i shërbejmë Perëndis. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndis, të përmbushim synimet e Perëndis, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra le të shohim sërish. Pali thotë se ai kërkon që t'ju jap këtë lajm të mirë të Ungjillit jo hebrejve, në mënyrë që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Dhe vini re tani, dhe e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju them sa për sqarim, se asgjë nuk është e mirë në sytë e Perëndis, nëse nuk është rezultati i punës së frymës së shenjtë. Nëse do të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, ju duhet që të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Nëse ju doni që të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, duhet të merrni ato që ju siguron fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është themeli për çdo gjë që e nderon Perëndin, që jep lavdi Perëndis. Pra, nuk është habi që këtu na thuhet e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Tani le të shohim vargun 17. Pali thot, kam, pra, fjale në vazhdim, shumica e Biblave e kam përkthyer të mburem. Dhe është shumë mirë, është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi, por Pali po thot se mburet për këtë, pra ai po gëzohet, po përlevdon Perëndin për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thot, kam, pra, me se të mburem në Jezu Krishtin. Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin.
Tani kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon palin, ajo për të cilin ai mburret, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndisë, që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë janë vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun? Gjërat e Perëndisë apo gjërat e kësaj bote? Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndisë, keni në mendje mbretërinë, doni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndisë. Dhe kur nuk keni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar tek kjo botë dhe te gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen. Ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. Pra na thot, në vargun 19 na thot, le të kthehemi në vargun 18, ku na thot, sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra. Pra në vargun 18 ai thot, unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre. Le të vazhdojmë të lexojmë. Përveç atyre, të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje. Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm që t'i them, përveç se ato gjëra që Mesia po bën nëpërmjet meje. Dhe vini re se çfarë janë këto gjëra. Të gjitha këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet palit janë për t'i sjellë në bindje jo hebrejt, kombet, me fjalë dhe me vepër. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shumë herë kur flas për bindjen, marri mele që më thonë se po i mëshoj legalizmit. Në asnjë mënyrë, legalizëm është kur dikush thot se duhet të bësh diçka për të shpëtuar, ose për të arruetur shpëtimin. Kur nuk kam folur për këtë çështje. Ne dim që njeriu është i shpëtuar përmes hirit. Është një dhuratë falas dhe nuk ka të bëjë as pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar, dhe përmes të njëjtë sakrificë, shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme, dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij. Përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së Shenjtë në jetën e tij, Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e jo hebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndisë. Kur them kombet, e kam fjalën për ata që po banojnë në kombe të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thotë se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thotë se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për t'i sjellë në bindje jo hebrejt me fjalë dhe me vepër. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çudirash, me fuqi të frymës së Perëndisë. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilin Perëndia thotë, po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim. Mund të jeni të sigurt se fryma e shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikrisht këtë shohim këtu, me fuqi të frymës së shenjtë. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerë një liri, dhe Pali po thotë se përmes shërbesës së tij, vepra e ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes jo hebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e Vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit. Dhe na thot se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon përmbushjen e predikimit, por nuk thot se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thot kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nënkupton përmbushjen e diçkaje, por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjesht, që do të thot se ungjilli ka filluar të përmbushet, dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtet tani dhe do të vazhdojë të shkojë përpara. Madje kjo është e vërtet edhe në ditët tona. Pra na thot se edhe në këto rajone, ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u, dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj, ose ambicie. Dhe po flet për Palin, që Pali aspironte, që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohim me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, ti jesh i përkushtuar dhe të nderosh. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra Pali po thot këtë. Un kam dashuri dhe unë kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënëse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara,
dhe për çfarë ka fjalën. Le të vazhdojmë të lexojmë për të predikuar ungjillin, dhe predikimi i ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thot se ai ka dëshirë që ta bëj këtë, të predikojë ungjillin atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtojmë mbi themelin e tjetrit. Thot ai, Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtojmë mbi themelin e tjetrit. Por le të vazhdojmë në vargun 21. Në vargun e fundit, ai na thot, po sikurse është shkruar. Këtu Pali do të citojë nga Isaia, Isaia 52 vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë vërtet edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. Kjo është ajo që intereson Perëndisë, bindja jon që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye, vini re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot, por sikurse është shkruar. Ata, ndër të cilët nuk u qesh pallur, çfarë nuk është pallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Këtu përdoret një fjalë që tregon perceptimin, pra që do të kuptojnë diçka të cilës ata do të mund të përgjigjen. Pra Pali po thot, unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër, por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit, në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk u shpallur ai, të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të, do të kuptojnë. Ajo që Pali do që të bëjë është që të jetë burimi kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes frymës së Shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë, ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhojë bindje. Prandaj më lejoni që t'ju pyes. Apo tregoni bindje? Apo e kënaq vërtet Perëndin bindja juaj kur Perëndia hedh syt në jetën tuaj? Apo e sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e tij, që po bën atë që sjell bekimet e tij, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdinë e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdore nga Perëndia për qëllime të tilla. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë. Kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazulluar për jetën, dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndis të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së frymës së Shenjtë. Dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndis. Dhe rezultati kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroi koha. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Sa e rëndësishme është frika e Zotit për ju dhe për mua, për kombin ton, për udhëheqësit tan kombëtar. Në librin e predikuesve, në librin e urtësisë njerëzore, Salomoni e mbyll kërkimin e tij ndaj së vërtetës me disa fjalë shumë domethënëse. Fjalë për të cilat kombi ynë ka kaq shumë nevojë sot. Përshëndetje. Unë jam Sam Roher, nga rrjeti pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si përfundim, Salomoni tha: Kujto krijuesin tënd dhe ditët e rinisë sate. Shikojeni Zotin si krijuesin. Shkoni tek ai. Më pas ai shtoi: Mbi të gjitha, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është rësia e njerëzit. Pse? Sepse Perëndia do të verë të gjykohet çdo vepër, qoftë mirë apo e keqe. Do të japim llogari përpara Zotit për gjithçka që kemi bërë. Një arsye madhore për të pasur frikën e Zotit. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Me seritë e frikës së Zotit.
1: Jeta gjithmonë të duron një mundësi të dytë. Quhet e nesërme. Dëgjo Radio Shtat Kosova.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmi Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me 2 orare.
2: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullore zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të flet votimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetori në Prishtinë. Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
3: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merret derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa ditë, andaj unë do të thaja që dikurët ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat.
1: Kryetari Lëvizjesve vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pesteve të vendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetë vendosi do të vazhdoj të udhëheq me qeverisje të mirë dhe demokratike.
4: Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizia vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republikë është në duar të sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulen Agjil.
1: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranon se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë e pabarabartë.
5: Përkundër kësaj gare të pabarabartë me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve.
1: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bardhë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
6: Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzojë emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime.
1: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbylljes së procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës para zgjedhore, duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
7: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar. Me 20 mandate LDK e Kosovës ka një të ardhme shumë të mirë për pak. Dhe pikrish për këtë arsye ne kuptojmë se kjo rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.
1: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i shkruetarit Aleancës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falendori qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre kthehet ishte më shumë se mbështetje për aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfisht. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betaje elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. I jep dorëheqjen nga mandati deputetit, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij, duke shtuar se do vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandatit ve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin në zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
8: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë e rregullt, ndërsa vend votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumis dhe jo shumis, me gjithatë vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pa më jaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën e disa komuna, kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
1: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes të votimeve duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor.
8: Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrin kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt i institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesi i lartë të Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e durr drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. A i tekso se për të aritheksuar besimin e qytetarve, është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues. Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë e nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashk për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë, apo rezultatet të bëhen të qarta.
9: What I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Blen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova dhe njëherë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frymë, urojmë kryeministrin detyr Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetëvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndeti përfundimin e procesit zgjedhor dhe bëntire që më njëherë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore, ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit.
0: Ekonomi.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës së Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit e lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajen edhe për diversifikuar burimet e energjisë, siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Parlamentimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, SECP, të mbajtur në Sofinë në kryesimin bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, SECP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
10: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
10: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
10: Thurje
0: në Radio 7.
10: Në Radio 7.
11: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. Ai donte të rriste mjegrën sepse mendonte se ishte diçka që ai mund ta bënte. Por faktikisht nuk mundej. Kështu ai vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë derisa të kishte një mjegër të bukur. Por pas disa ditësh i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë, të cilat dukeshin si tela. Ai mendonte se dukej si një përzierje mes një magjistari dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse atij nuk i pëlqenin ai shumë mjekrat, nuk i pëlqente fakti që nuk mund të kishte një vet.
12: Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
11: Në kuptimin më të thjeshtë, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
12: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flokë sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flokë të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
11: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për t'u lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi më pashëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund ta rrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire ai tha:
12: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo nëpër botë, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
11: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë arritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrin moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
12: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
11: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare ishin më tërheqësit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rrueshin sa më pak.
12: Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thotë jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë të jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë të jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçarë njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njerëz. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
11: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe ju të kishit një mjekër?
0: Hashtag thurje.
10: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
10: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
10: Thurje.
0: Në Radio 7.
10: Në Radio 7.
13: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
1: Botnori Futbolit 2026 vjen me shumë emocione, por edhe me disa risi, të cilat do t'i sjellim gjatë këtij programi, në mënyrë që kur të ulemi përballë televizorit, të kuptojmë më mirë se çfarë po ndodh. Shpresojmë që këto ndryshime dhe përforcime teknologjike të shërbejnë në të drejtë të lojës e për kënaqësi të lojtarëve dhe tifozëve. Fair Play ju jep mirëseardhjen. Ju të dashtun sportdash shqiptar dhe në përbot kudo që jeni. Shpresojmë të mos vonoj dita kur të kena mundësinë që dhe kombëtarët tona të jenë pjesë e një ngjarje të tillë. Fillimisht po kthejmë kryt nga futbolli shqiptar e mandej përtej oqeanit direkt në botnor. Dëgjim të këndshëm. Kombëtarja shqiptare me dy humje. Kombëtarja shqiptare ka zhgënjyer në ndeshjen e dytë miqësore. Kësaj herë ishte Luksemburgu që nashkaktoi një tjetër humje mas Izraelit me të njëjtin rezultat 0-1. Trajneri Rolando Maran vazhdoi me eksperimentet në aspektin taktik, duke u përpjekur që të gjejë ekuilibrat e duhur për filozofinë e tij të futbollit, por koha në dispozicion ban që lojtarët mos jenë ende gati për ndryshim. Luksemburgu befasoi prapavijen kuqezi mas 8 minutash lojë me shqiptarin Daniel Sinani që shënoi golin e vetëm të kësaj sfide. Pamërsisht përpjekjeve në pjesën e parë dhe ndryshimeve në formacion, kombëtarja pati të vështirë që me dalë në lojë të rrjellshme dhe saktësi përpara portës. Ndeshjet e radhës për kombëtarën shqiptare janë ato të Ligës së Kombeve që do të fillojë në shtator. Superioria shqiptare. Sezoni 2025-2026 i Superiores ka ulë si parin me Egnatien kampione, por ka lanë mrapa dhe shumë skuada që nuk arritin të përmushnin pritshmëritë. Nga zhgënjimi Vllaznisë dhe Partizanit e befasia Elbasanit dhe suksesi Vors, bilanci vitit futbolistik sjell shumë pikpyetje dhe pritshmëri për sezonin e ardhshëm. Zhgënjimi më i madh mund të konsiderohet Vllaznia. Shkodrante mbyllën kampionatin e rregullt në vendin e parë dhe për një kohë të gjatë u pan si kandidat kryesor për titull, por në fund meten sërish pa trofe. Rikthimi me skuadrave pretendente u shoqënu me arritjen e objektivit kryesor për Elbasanin, pra sigurimin e një vendi në Kupat e Europës. Historia më e bukur e sezonit metet ajo e Vors, patjetër. Mes investimit të madh të flamurtarit dhe përvojës së Bylisit, skuadra debutuese e drejtuar nga Bellai arriti me triumfu dhe me siguru një vend mes më të mirave të futbollit shqiptar. Prishtina me trajner të ri. Orges Shehi, trajneri i ri i Prishtinës. Mbas largimit nga Tirana, tekniku është vendosur në Kosovë. Shehi ka udhëheq skuadra si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani dhe Tirana. Ai vendosi të kthehet në Superligën e Kosovës ku më parë ka drejtuar ekipin e Ballkanit. Shehi është shpallë dy herë trajner i vitit në Shqipëri në vitet 2022 dhe 2023. Vendim reagim. Është fjala për një ndryshkim të shkëndijës së Tetovës me job 105.000 euro dhe përjashtim nga garat europiane. Pas vendimit të fundit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, ndaj KF Shkëndijës, sponsori i klubit kërkon që ky vendim skandaloz të rishikohet dhe të korrigjohet urgjentisht, shkruhet mes të tjerash në deklaratën e klubit. KF Shkëndija ka qenë ndër klubet e pakta që ka funksionuar me seriozitet, korrektësi dhe përputhshmëri të plot me obligimet sportive dhe financiare. Kontributi ynë ndër vite ka pasur kosto, mund dhe sakrifica të mëdha, prandaj është e papranueshme që me vendime të marra në tavolinë të dëmtohet një projekt serios dhe ky kontribut të shpërblehet me goditje të qëllimshme. Presim që organet e FFM-s të reflektojnë me urgjencë në interes të drejtësisë sportive, klubit dhe të ardhmës së futbollit në përgjysë. Përfundon deklaratën klubi shqiptar. Botnori i futbollit 2026 ngres si parin me një meçëshor me ndeshjen Meksik-Afrikë e Jugut në stadiumin Azteca. Topi inteligjent. Topi zyrtari Kupës së Botës quhet Trionda, fjala e fundit e teknologjisë. Zhvilluar nga Adidas, topi inteligjent ka një sensor 14 gramsh që dërgon 500 sinjale në sekond. Gjurmon çdo prekje, shpejtësi, rrotullim, lëvizje dhe trajektore në kohë reale. I kombinuar me kamerat e stadiumit, topi ndihmon zyrtarët e varrit të marrin vendime më të shpejta e të sakta për pozicionin jashtë loje, prekjen e topit me dorë dhe vijen e portës përmes gjurmimit 3D.

0: Të goditja dënimit ose portës, skuada kundërshtare ndëshkohet me këndore. 10 sekonda për zëvendësimet. Lojtari zëvendësuar ka vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga pika më e afërt të fushës. Nëse jo, zëvendësuesi nuk lejohet të futet në fushë për të paktën 1 minutë dhe skuada mbetet me 10 lojtar. 1 minutë jashtë fushës për mjekim. Çdo lojtar që merr ndihmë mjekësore duhet të qëndrojë jashtë fushës për 60 sekonda. Për jashtim bëjnë portierët, lëndimet e rënda ose kur kundërshtari ndëshkohet me karton. Kartoni kuq për mbulimin e gojës. Çdo lojtar që mbulon gojen me dorë gjatë një debati apo përplasje me një kundërshtar mund të ndëshkohet direkt me të kuq. Vari kontrollon këndoret. Vari tashti mund të kontrolloj nëse një korne është dhënë drejt apo jo, por kjo duhet të bëhet më një herë para se të filloj loja. Rishikohet kartoni i dytë i verdhë. Lojtarë që përjashtohen me dy kartona të verdhë mund të rishikohet kartoni i dytë nga vari, por nuk do të ketë rishikime për raste potenciale pa u dhënë kartoni. Shishe uji. Ditë më parë FIFA mori një vendim që nuk lejohet të futej asnjë shishe uji në stadium nga tifozat. Alternativa vetme do të ishte blemja ujit në pikat e shitjes mbrenda impianteve, por FIFA ka tërheqë këtë vendim. Ndryshimi ka ardhur pas reagimeve dhe kritikave ndaj ndalimit që tifozat më ardhin me shishet e tyre të ujit në stadiumet pritëse, kiparësysh temperaturat e nalta që pritet të mizotnojnë gjatë këtij turneo. Lejohet një shishe transparente plastike deri në 590 ml për ndeshje. Vendimi përfshin deri tashti ndeshjet që do të luhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, por ende në Meksik. Përgatitore. Brazilia Ancelotit fitoi 2-1 miqësore ndaj Egjiptit. Gjermania ka fituar me Shtetet e Bashkuara me rezultatin 1-2. Argentina ka arrit rezultatin 2-0 ndaj Hondurasit. Portugalia ka mbyt kilin me rezultatin 2-1. Matështrejtit. Kur dihen emnat e 1248 lojtarëve që do të marrin pjesë në Kupën e Parë të Botës me 48 skuadra, Franca konsiderohet ekipi më i shtrenjtë i turneut. Sipas të dhënave të Transfermarkt, vlera totale e skuadrës franceze arrin në 1.53 miliard euro, me një mesatar prej 58.7 milion euro për lojtar. Shifra rritet ndjeshëm nga Mbappé, i vlerësuar rreth 200 milion euro, dhe Olise, 150 milion euro. Mas Francë rënditet Anglia, Spanja dhe Portugalia, të vetmet skuadra që kalojnë kufinin e 1 miliard eurove. Protesta e gjimnastës. Ajo e mbylli gara në vendin e dytë. Për para saj, vetëm një rivale. Por në podium nuk pati vend për gëzim, sepse mitë ranë si një urtek ma shumë se 4 vjetë luftë. Ashtë fjala për 15-vjeçaren që konsiderohet një nga talentet e gjimnastikës ritmike ukrainase, Sofia Krajinska. Gjatë ceremonisë ndamjes e medaljeve, kur lujt himni rus për fitusin e gars, Jana Zajkina, ukrainasja Krajinska mulloj ftyrën me durë. Ngjarja ndodhi në Varna, gjatë garave junior në kampionatin europian të gjimnastikës ritmike, ku italianja Cassano fitoj medaljën e bronzë në ushtrimin me hark. Në garen me shirit, Krajinska u rëndit e dyta për para Gjermanes djete. Për para saj ishte vetëm Zajkina, gjithashtu 15-vjeçare. Sportistët rusë janë leju sërish të marrin pjesë në garat e gjimnastikës e të konkurrojnë në flamurin e tyne. Në vitin 2022, Sofia dhe ama, Olena, ishin detyruar të largoheshin nga Ukraina për të shpëtuar sulmeve ruse. Ata gjeten strehim në Milano, Itali.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe humb me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
3: 106.
2: 106. 106.

Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e krishte bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi të John Reddick dhe mesajët ti fuqishëm për mes një kënga shumë të dashur publikuar së fundmi që në kujton se kur përëndia është përmbi gjithë shkan, jetën në tonë nuk ka vend për as pak frik. Në bashkëpunim me With The Kingdom, përselën të kjo kënga në ture No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonë. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranë të muzikës gospel Susie Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brittany Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

on me, you never. Ήταν The Afters με këngën Natura Motore, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku do prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu kemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkak të ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimit tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Prijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus, që ndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

NFT, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë me të gjithëshëm.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Janë të shumt besimtarët ungjëllor pas viteve 90 që kanë ecur në besim dhe janë drejtues të kishave ungjëllore apo shërbesave të ndryshme. Diskutoj me një çift bashkëshortësh. Nga Korça, ata drejtojnë kishën e krishterë shqiptare në këtë qytet, me Arben dhe Silvana Bedulla. Do doja të kthehesha shumë vite prapa në kohë. Kanë qenë vite të zymta dhe dëshpëruese, pastor, nëse mund të themi këtu ka qenë piknisja apo udhtimi yt si besimtar i Jezusit. Pikërisht në kohën më të vështirë kur ti kishe humbur dy prindërit e tu, ke qenë një djalë i ri, me shumë vëllezër dhe motra, 9 fëmijë nga sa më ke treguar dhe u desh të ishe baba edhe nën për ta. Kanë qenë vite të vështira. Si ja dole ti të ngrihesh edhe t'ja dalësh?
2: Mbaj mend që në atë kohë isha vetëm 18 vjeç dhe nuk e njihja Zotin në kohën ku kam humbur të dy prindrit. E dija që shumë njerëz më shihnin dhe theshin si do të vër jeta e këtij djali të ri me që ka kaq vëllezër dhe kaq motra, çfarë do bëhet
1: me ta? Me kaq halle e problemi.
2: Ishte si çdo gjë e mbyllur, çdo gjë dukshe errësirë, sikur s'kishte më shpresë, sikur s'kishte më dritë. Por në momente të tilla është rradha ku Zoti shfaqet. Në njerë, kur e mendojnë që çdo gjë është e mbyllur dhe nuk ka zgjidhje, atëherë Zoti shfaqet aty.
1: Sa dëshpëruese ishte ajo kohë për ty?
2: Për mua ishte shumë, sepse ishte duke menduar, unë do të mendoja një për veten time, sepse isha një djalë i ri dhe unë se kisha idenë se çdo të rrethishte të mbaje një familje.
1: Më i madhi nga fëmijët.
2: Isha më i madhi nga fëmijët, po. Dhe në atë kohë, një miku im i ngushtë më flet për Zotin Jezus. Dhe më thotë që edhe pse ti je kështu, edhe pse gjërat e tua shkojnë kaq tremër, po unë do të them që ka një Zot që të do ty. Dhe për mua ishte sikur të më binte një gjë e madhe. Në jetën time thash, me të vërtetë ka Zot që do të mendoj për mua, nëse Zoti do të ishte, pse do më ndodhin të gjitha këto gjëra që më kanë ndodhur? Edhe unë kisha një pik pyetje të madhe, nëse Zoti më deshte kaq shumë, pse do bënte që të më ikte nana apo babai dhe të mbet sa ky që unë isha? Por, pa pyetur shumë, pa menduar shumë gjatë, thash, sikur më ngrovej ajo fjala e ti. Edhe thash, nëse është ky Zot, ku mund ta gjë? Dhe ai më tha, është e mundur Arben, më qëson të kam parë që luan në kitarë, se ishim shok. Në kishën ku shkoj, kemi nevojë për njerëz që duan, që kanë një talent të tillë. Dhe thash, po mirë, hajtë të vinje, e të shoh se çfarë bëhet aty. Edhe kam shkuar aty. Por në momentin që kam shkuar aty, jo me mendjen se e desha këtë Zot, por me mendjen çfarë ndodha aty brenda. Çfarë bëra aty brenda? Si i ndjekin këta këtë Zot dhe për këtë Zot jam duke folur. Dhe kur kam hyrë aty, kam parë njerëz që më pritën me krahapur, kam parë ata që më thanë që ti nuk je vetë. Jemi ne pranë teje dhe është Zoti që është pranë teje.
1: Gjeta ato mikpritjen dhe dashurinë kur ti hyre në dyert e kishës.
2: Po. Atëherë thash, me të vërtetë që ka një Zot i mirë. Por nuk mjaftoi me kaq. Unë isa të shkoja dhe fillova të gjeja veten aty. Me shok, me miq, me ata njerëz aty më bën më të afërt se çdo njeri tjetër. Kur gjithë fisim thoshte, nuk e di çfarë do bëhet me këtë djalë dhe nuk dim se si do t'i vër jeta.
1: E me të ardhmen e tij,
2: po,
1: të fëmijëve të tjerë.
2: Por brenda me fillovi të rrit ajo paqja që vjen nga Zoti, i cili më thoshte, mos ke frikë sepse unë jam me ty.
1: Pra aty u njohë me Jezusin ti.
2: Aty.
1: Dhe bërë dhe lutjen e shpëtimit në kish.
2: Po, aty kam hapur zemrën dhe kam thënë, Zot, unë dua të ndjej këtu sepse kam parë që ti je i mirë. E ndjeva atë, sepse deri para se ta njihja, thesha nëse Zoti është i mirë, nuk të më ndodhin kaq shumë gjëra. Por aty pash që Zoti është i mirë.
1: Po, dhe si ishin këto fillime me Jezusin? Çfarë ndryshoi pastor Arbeni në jetën tënde? Si e pe ti fuqinë në jetë ndryshuese të Krishtit?
2: Ishte një moment ku do ta vija në provë nëse Zoti ishte i mirë apo jo. Unë bëj më mirë, kisha 6 muaj që kisha filluar të shkoja në kishë. Edhe kisha parë nga njerëz apo nga pastori që theshte, Perëndia është ai që kujdeset për ty. Por unë ende nuk e dija këtë, edhe pse thesha amen fjales, por nuk e kisha vënë në provë kur vetë këtë gjë. Thesha amen, amen, Zoti ishi mirë, por nuk e dija se sa i mirë ishte ai. Dhe erdhi një orë, ku Zoti desha që unë ta vija në provë këtë gjë, që ai të tregonte që Beni u vërtet jam i mirë. Dhe ka qenë një natë viti të ri, dhe në familjen time nuk kishte asgjë për të festuar bashkë kështu siç ne
1: nëntë fëmijë ju ishit atë natë.
2: Ne kemi
1: pa prindërit.
2: Jo, nuk ishim nëntë aty brenda, por ne ishim pesë aty brenda.
1: Po.
2: Dhe ata vëllezërit e mi të vegjël dhe motra ime që e vogël tha, "Beni, sa do bëjmë ne për vitin e ri, a do ta festojmë ne këtë vit?" Sepse ishte viti i parë që nuk kishim as mamin, as babin. Dhe unë brenda me kisha një ndjenjë që po, do ta festojmë këtë gjë. Por unë isha i papunë dhe nuk isha asgjë. Thash, më vinë në mend fjalët e pastorit, i cili theshte, mos u shqetësoni, por kini besim tek Zoti. Dhe unë thash, pse nuk e vura në provë këtë gjë? Pse se bëra këtë gjë të shkoj një tek Zoti dhe them, Zot, kjo është gjendja jonë dhe ti e di se si ne jemi, po ne duam që këtë vit të festojmë bashkë. Të lutem, hape qellin ti dhe derdhe ti, aty çfarë ti ke për ne. Dukshë si një gjë, në mendin ti me nga nga tjetër, vinte një ide e cila theshte, po nga do vi mor Beni. Po çfarë i duke bërë? Nuk ka për të ardhur që nga qelli. Qa po pret ti? Nga nga tjetër thesha, jo, sepse pastori thot kështu dhe Bibla thot kështu që Zoti është ai që kujdeset për të vetët. Dhe ishte një luftë këtu brenda meje. Thash, do të ndodh apo jo, do pet apo jo. Dhe kjo gjë më mori kohë gati një 8 orë. Pra nuk që as 2 minuta, as 5 minuta. Ishte një sfidë, ku unë thesha, Perëndia e mban fjalën e ti, dhe nga ana tjetër, ideja theshte, nuk ka Zot. Nuk ka Zot, edhe pse ti bën ashtu, po nuk ka Zot, nuk bën Zoti këto lloj gjërash. The, për çudi, në orën 4, rreth orës 4, tek porta ime vjen një grua, unë nuk e njoh. Edhe sot e kësaj dite se kush është grua.
1: Ti nuk e kuptove se kush ishte.
2: Unë nuk e pash. Unë nuk e dija se nga vinte se kush ishte. Vjen një grua në portën time. Unë sapo kisha bërë lutjen e fundit, edhe thash, "Do ta bëj edhe këtë radhë, do të lutem edhe këtë radhë." Dhe nëse Zoti nuk bën gjë, unë nuk do besoj më tek ai, sepse nuk më duket që është një Zot që të dëgjon. Dhe momenti fundit vjen një grua e cila vjen dhe troket në portën time. Dhe unë ngrije, shkoj të abderën dhe ajo pyetja e parë që ishte asaj gruas ishte, a jeni ju ata që nuk keni prindër? Dhe thash po, ne jemi. Dhe ajo nxjerr një zarf, ku brenda zarfit të saj ishin futur disa lekë.
1: Po.
2: Dhe ajo thot, kam disa njerëz të mi që janë emigrim në Athinë, dhe ata njerëz të mi kanë parë në ëndër familjen tuaj.
1: Sa prekse.
2: Dhe unë thash, wow, më të vërtet Zoti është i gjallë. Ku më njaj o mua, apo unë atë. Edhe ajo nuk e di çfarë jam duke bërë unë.
1: E përdori atë grua për qenë bekim atë natë.
2: Po, pra kjo ishte një shkëndijë që Perëndia po më jepte të kuptoj se jam unë që po kujdesem për ty.
1: Këtu nisi gjithçka, pra këtu ishte ajo, nëse mund them, prova e vërtetësisë si Zoti veproi atë mbrëmje.
2: Po.
1: E sa gjëra tjera dëshmi Zoti ka bërë në jetën tënde, pastor,
2: që janë
1: të dukshme. Në këtë udhtim 30 vjeçar, nëse mund themi, jeni së bashku, pra në këtë udhtim të Ungjillit, të rihapjes së Shqipërisë për Ungjillit. Silvana, në gjithë këto vite ti je një ndër besimtarët e para në Korçë, që në vitin 1993. Ai e bër ndonjëherë, domethënë ai e penduar ndonjëherë që ke besuar tek Jezusi?
3: Jo, aspak nuk jam penduar. Zoti ka qenë zgjidhja më e mirë që unë kam bërë në jetën time. Jeta ime pa Zotin ishte errësirë. Nuk e di ku do isha sot tek kësaj dite nëse nuk do isha në Zotin. Por Zoti më solli në sofrën e tij.
1: Çfarë ndryshoi në jetën tënde?
3: Siç e thash që jeta ime pa Zotin ishte errët. Isha u rita pa baba. Babai u divorcua nga mamaja ime kur isha 3 vjeçë dhe kisha plot shqetësime, plotadhe, vetë mamaja më rriti, por kur më ftovi një shoqja ime në kishë, aty pa që njerëzit ishin të lumtur, të qeshur, një gjë që mua më mungonte, që unë nuk e kisha atë gjë. Dhe atë ditë unë bëra lutjen e shpëtimit, bëra. Dhe që atë ditë jeta ime ndryshoj komplet. Isha me e qeshur, me lumtur, diçka ndryshoj i brënda me. Zgjidhja me e mirë që kam bërë në jetë është kjo, që kam ndjekur Zotin Jezus. Edhe për njeriu nuk u ka zgjidhje më të mirë që të ndjekë Jezusin, sepse ai është rruga e vërteta dhe jeta.
1: Dhe Zoti ju bëri të dyve bashk, gjithse cili prej jush me të kaluar të ndryshme, po me të kaluar me dhimbje. Keni kaluar për mes situatave të vështira dhe ja ku jeni bashk, keni qëndruar. Ju keni tani një familje të madhe të bukur, keni dy djem
3: e
1: një vajz. Shkurtimisht, si u njohët bashk, pastor?
2: Shkonin në kish, asërsit, unë kam qënë, kam lojtur në grupin adhurimit për një kohë.
1: Në të njëjtën kish?
2: Në të njëjtën kish.
1: Aty jeni njohur?
2: Aty jemi njohur. Kam qënë drejtues i grupit adhurimit për një kohë dhe... Pastaj, edhe pse isha drejtues i adhurimit në një kohë, po shkoja edhe në punë. Dhe na u dha mundësia për të futur në një punë e cila, ajo, ndërmarje kishte nevojë për ca njerëz të tjerë. Dhe unë bashkë me një vëlla tjetër nga kisha, ishim duke menduar kë nga kisha do të marrim në punë. A të vim të ftojmë ndikë? Dhe pa patur në një ide se Silvana do ishte gruaja ime e ardhshme, se kisha ide, por me një zemrën e mirë, me atë qëndrimin e mirë brenda zemrës, shkoj tek Silvana dhe i them, a do të vish në punë, sepse ne kemi një punë aty, po punon tek një firmë ku bëshim poçeri aty. Edhe thash, do të vish në punë, dhe tha, po do të vi. Dhe erdhi, pasaj gjatë kohës që ajo vinte në punë, aty puna na bëri të njëshim më tepër. Edhe pse ishim brenda kishës, por nuk ishim shumë njohje.
1: Po, nisi ishte si shoqëri edhe në punë.
3: Njohim karakterin e njëri tjetrit aty.
2: Kështu e njohim njëri tjetrin.
3: Para se të vija në punë, një natë vitit të ri, unë jam lutur Zotit dhe i kam thënë, Zot, këtë vit dua që të mbekosh me burin ti. Dhe erdhën këto si qëta Arbeni, po unë nuk e dija që edhe Arbeni në të njëjtën natë ishte lutur Zotit që ta bekonte me një grua të mirë. Por Zotit që dëgjoj lutjen tona i lidhi zemrat tona.
1: Edhe Zotit ju bëri bashk, është kaq bekim, e unë gëzohem, emocionohem, pa mas që ju kam këtu. Ju e transmitoni gjithë mirësinë dhe dashurinë që keni për njëri tjetërin. Çfarë bekimi kur dy besimtarë të krishterë vinë bashk edhe e jetojnë jetën duke i shërbyer Krishtit për kauzën e ungjillit. Po ju keni edhe familjen tjetër të madhe, kishën. Si është, pastor Arbeni, të pastorizosh një kishë? Sa bekim kanë qenë në gjithë këto vite këto shërbesa? Si e ke parë dorën e Zotit?
2: Unë mund të them që jo vetëm që mund t'i shërbesh në kishë, por unë do të them që aty është dhe vendi ku çdo njeri merr formë. Më është dashur mua shumë herë të marr formë para se të jap formë asaj kishe, dhe Perëndia na ka folur shumë nëpërmjet kësaj gjëje. E kemi pasur shumë sfida se si Perëndia na ka treguar a pasapi dhe se si Perëndia e ka bërë të mundur që kisha të jetë si një familje. Dhe ne shohim që të kesh një kishë apo të shërbesh aty. Kjo është ajo çfarë Zoti do brenda zemrave tona, sepse të duash Zotin do të thotë nuk është thjesht. Sepse dëgjojmë shumë njerëz që unë e dua ata, unë dua Zotin, po puna është kur ti e do Zotin, është gjithmonë zemra jote aty re për emrin e tij. Dhe ne të dy me Silvana kemi marrë të njëjtën thirrje dhe këtë gjë që e bëjmë me gjithë zemër, pra nuk e shohim si një gjë që duhet bërë, por e shohim sepse aty kemi gjetur veten.
3: Ne jemi bekuar shumë në shërbesën që Zoti na ka dhënë, sepse kemi parë dashurinë e madhe të Krishtit tek njerëzit. Kemi parë se si kanë ndryshuar njerëzit. Kemi parë që kanë qenë të sëmurë dhe Zoti i ka shëruar. Vërtet ne jemi bekuar shumë kur kemi parë dorën e Zotit që ka lëvizur mbi kishën e tij.
1: Pra ju keni dëshmi jo vetëm jetës suaj, por edhe personave të tjerë që janë prekur nga fuqia e ndryshuese e Krishtit në jetën e tyre. Tani nuk ka qenë një rrugtim i lehtë. Silvana, kur ju keni sfida, sepse nuk ka njeri pa sfida. Ju si ja bëni ju? Cili është hapi juaj kur përballeni me sfida? Okej, jeni besimtar, besoni tek Jezusi.
3: Hapi parë ne vëmë tek Zoti.
1: Shkoni tek Zoti.
3: Tek Zoti. Ja tregojmë situatën, a ju e di para se ne ta dim atëja situatën, pa ju e di gjendjen ku ne jemi. Dhe vëmë atje dhe ja shprehim të gjitha çfarë ne ndjejmë, ndjenjat tona. Nuk vëmë tek njerëzit, sepse e dim që njerëzit një ditë të zhgënjejnë, por Zoti nuk të zhgënje. Dhe ne kemi parë që dora e tij ka lëvizur tek ne.
1: Dhe cili është qëndrimi juaj, pastor, kur e shikoni që një situatë për cilin po i besoni Zotit duket sikur s'ka, nuk po ndryshon, s'po lëviza asgjë për momentin? Çfarë qëndrimi mbani?
2: Ajo që un kam gjetur vetveten aty është se edhe kur këto si situata vijnë si lumë, ne kemi gjetur gëzim në praninë e Zotit. Ne përpiqemi të gjejmë gëzim në praninë e tij. Sa herë që problemet vijnë, ne vrapojmë tek burimi i paqes, tek burimi i gëzimit. Dhe kur ne shkojmë aty, jemi të mbuluar. Dhe kur dalim që aty, ne dalim të lirë. Pra kjo është rruga kur ne mund të kalojmë çdo mal, çdo pengesë. ku ne shkojmë dhe shkojmë tek burimi i gëzimit që është vetë prania e Zotit. Kjo na ka ndihmuar ti bëjmë sfidë, ti bëjmë ballë. Çdo sfida që vjen, çdo problemi që ka ardhur, kemi gjetur gëzim tek Perëndia. Ashtu si fjala e ti thot, gjeni gëzim tek ai. Dhe ku ne gjejmë gëzim tek ai, çdo gjë është shumë e thjeshtë dhe ka përzier shumë lehtë, sepse Zoti vjen dhe bëhet ndihma jote. Ai ka qenë ndihmë për ne, sepse kemi gjetur gëzim tek ai.
1: Jeni mbajtur tek ai.
2: Po.
1: Në këto 30 vite liri për Ungjillin në Shqipëri, për çfarë jeni falendëruar Zotit?
2: Oh, haleluja, kjo është gjë më e madhe. Sepse po mos kishim hirin e Zotit sot, ne nuk dinim ku do të ishim sot. Edhe unë mendoj që shtëpia e jetimores do ishte bërë shtëpia jonë. Por fal hirit të Perëndis dhe fal mirësisë të Zotit, ne jemi këta që jemi sot për shkak të Ungjillit. Sepse Ungjilli hyri në zemrat tona dhe fjala e Zotit bëri të mundur që zemrat tona të marrin formë ashtu si ai do. Dhe jemi shumë të lumtur që Ungjilli hyri. Edhe do desha që çdo njeri të pranonte Ungjillin, sepse Krishti është ai që transformon çdo zemër njeriu dhe çdo gjë që është rreth tij.
1: Silvana, ti për çfarë do të ishe falënderuese dhe mirënjohëse Zotit në gjithë këto vite?
3: Që Zoti më solli në strofën e tij, nuk më la tundje. Jam i njohur Zotit për familjen që më ka dhenë, për fëmijët e mrekullushëm që më ka dhenë, më ka bekuar me tre fëmijë të mrekullushëm. Jam minjohë Zotit, për jetën që si isha dhe si jam.
1: Si është marrëdhënia juaj me fëmijët, pastor? Sigurisht që është një marrëdhënie e mirë, po sa të përfshirë janë ata në shërbes?
2: Po, ne kemi që të tre fëmijët i kemi në shërbes, djali madh merret me vendosjen e këngëve, djali tjetër luan bateri dhe vajza merret me fëmijë, tani është në një moshë adoleshente dhe merret me fëmijët e vegjël. Pra jemi një familje që vërtet Krishti na ka bërë të mundur që të shijojmë çdo ditë mirësinë e tij.
1: Shumë bekim. Pastor, kur ti lutesh Zotit Jezusit për kishën tënde, cila është një ndër pikat kryesore që ti lutesh? Si baria saj kishe?
2: Lutem që vajosja e Zotit mos mungoj kur në jetën tona. Sepse pa mëshirën dhe pa vajosin e ti, ne nuk mund të jemi këta që jemi sot. Nuk themi sepse jemi njerëz që nuk bijem, jemi të veshur me dobësi, por me hirë të Perëndis ka bërë çdo gjë. Lutja është ajo që na mban gjallë dhe me anë të saj ne ecim.
1: A do të kishe ti një mesazh shkurtimisht, lutemi, inkurajimi për ata besimtarë që janë duke u zhgënjur, po shohin se gjërat s'po ndryshojnë jetën e tyre, kanë tendenca për të ikur nga kishat edhe për të lënë rrugën e Zotit? Çfarë do t'i thoja?
2: Unë do të theja që nëse keni dëgjuar çfarë fola pak më parë, mendoj që ishte një sfidë shumë e madhe për mua dhe një rrezik shumë e madhe për mua se si dola nga ajo. Dhe dua të them që vetëm në Krishti ka dritë dhe ka jetë. Kudo që ti mund të shkosh, çfarëdo që ti mund të bësh në jetën tënde, nëse Krishti nuk është Zoti yt, një ditë do të gjendesh aty jashtë i pa shpresë. I pa jetë, mund të them, sepse ka shumë njerëz që sot rrojnë, por ata nuk arrin të kuptojnë që jeta gjendet vetëm në Krishtin, kur ti hap zemrën, kur ti fillon ta ndjekësh atë. Edhe do të them, mos hiq dorë, edhe pse sfidat vijnë, mbau tek dora e tij, sepse ajo është dora që nuk të lëshon kur. Dhe me Perëndin, fjala e Zotit thotë, mund të kapërcesh çdo mal. Unë e di mirë që në jetën tonë ka shumë male, po kur ti mbash tek një dorë e cila është shumë e fortë, është ajo dorë që do të nxjerrë për te çdo gjë që vjen në jetën tënde. Te Krishti ka shpresë dhe ka jetë.
1: Po, për ta mbyllur me ty, Silvana, cila është thirrja jote ndaj gjithë atyre besimtarëve të rinj që sapo e kanë njohur Jezusin dhe ke parasysh më atë gëzimin e shpëtimit në fillim, ku çdo gjë duket se çdo gjë është bukur, çdo gjë do shkojë mirë. Çfarë do të thuaj?
3: Unë dua të them që kanë përzgjedhjen e dur. Le mos eqin dorë, por të vazhdojnë, ta kenë synimin drejt Krishtit.
1: Se ndërsa sfidat do të vinë, pastor, cili duhet të jetë qëndrimi i tyre, sepse Bibla thotë që merrni zemër, do të keni mundime.
2: Ashtu është e vërtetë. Në fakt, jeta ime është pak e ndërtuar tashmë me atë çfarë Zoti na ka folur gjithë kësaj kohe nëpërmjet fjalës së tij, që është Ungjilli. Por nëse ne nuk gjejmë gëzim tek Perëndia dhe nëse ne nuk marrim forcë tek ai, kemi të vështirë për të bërë ballë çdo gjë që vjen në jetën tonë. Sepse burimi i forcës tonë thotë është gëzimi i Zotit. nëse gëzohemi dhe Perëndia është burimi i forcës tonë për të përballosur këtë gjë.
4: Ishim Arbende Silvana Abedulla nga Korça. Mënyra se si kanë qëndruar, por edhe se si Zoti i bëri bashk këtë çift, tregon për planin e Perëndis në jetën e tyre. Zoti kishte një plan që t'i përdorte për ungjillin, por Zoti ka një plan edhe për ty që je duke na ndjekur. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor J. Otis Jander. Sot do të flasim për kryqi është i domosdoshëm. Nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Disa kisha të krishtera vendosin një kryq. Disa e kanë në majtë të kambanave jashtë, të tjera brenda. Ndoshta pas foltorës ose ndonjë dritare. Është një simbol. Por çfarë do të thotë ai? Por disa ai simbolizon faktin se kryqi është absolutisht i domosdoshëm. Për ta, ai përfaqëson jetën. Jetën përmes kryqit. Për të tjerë simbolizon vdekjen e sigurt. Disa njerëz e kundërshtojnë kryqin. Ata e konsiderojnë mizor. Dhe vërtet, kryqi është një formë tepër e ashpër e ekzekutimit. Romakët, shumë shekuj më parë, e përdorën kryqëzimin për të dënuar kriminalët e tyre. Disa e shohin vetëm si një instrument politik të drejtësisë penale. Por të krishterët e vërtetë e konsideronin kryqin thelbësor për besimin e tyre. Gjithçka që ata besojnë qëndron përmes kryqit. Fakti që kryqi është i domosdoshëm për thelbin e besimit të krishterë shprehet qartë në dy vargjet e Galatasve, kapitulli 2, vargjet 20 dhe 21. Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më ndeshi dhe dha veten për mua. Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis, sepse në qoftë se drejtësia vjen me anë të ligjit, atëherë Krishti ka vdekur më kot. Pali paraqet disa fakte që nuk mund të anashkalohen. Bleti shqyrtojmë. Fakti numër 1. Historia e kryqit. Ky është fakti themelor në jetën e Krishtit. Është plotësisht e sigurt se Jezusi u kryqëzua. Kjo ngjarje është regjistruar në të katër ungjillat e Dhjatës së Re. Ajo u parashikua që më parë nga profetët e Dhjatës së Vjetër. Dëshmia është e qartë dhe e patundur. Dhe sot mund të shkosh në tokën e shenjtë dhe të shohësh malin e Kalvarit, jashtë mureve të qytetit, vendin ku u kryqëzua Jezusi. Përveç dëshmive biblike, edhe historian romak shkruan për kryqëzimin. Njëri prej tyre përmend një Kristus që u kryqëzua nën guvernatorin Pilat. Edhe historiani hebre, Josephus, e përmend këtë në librin e Antikitetet e Hebrejve, ku shkruan: në ato kohë ishte Jezusi një burr i mençur. Nëse mund ta quajmë vetëm njëri, sepse ai bëri vepra të mrekullueshme dhe mësoi njerëzit që e pranonin të vërtetën me kënaqësi. Ai tërhoqi pas vetes shumë hebrejnë dhe pagan. Ai ishte Krishti. Dhe kur Pilati, në nështyrjen e krerëve tan, e dënoi për në kryq, ata që e deshën që në fillim nuk e braktisën, sepse ai u shfaq përsëri i gjallë pas 3 ditësh, siç kishte thënë profetët e Perëndis. Dhe brezi i të krishterëve që morën emrin prej tij ende nuk është dukur. Pra, historia e kryqit është e padiskutueshme. Jezusi vdiq në kryq. Ky është një fakt historik dhe shpirtëror. Fakti 2. Misteri i kryqit. Ky është fakti shpirtëror i domosdoshmërisë së kryqëzimit. Apostulli Paul e shpreh kështu: jam kryqëzuar bashkë me Krishtin. Kur Jezusi vdiq, Paul vdiq bashkë me të, jo fizikisht, por shpirtërisht. Vdekja e Jezusit është zvendësuese. Ai vdiq për të tjerët, jo për veten. Pilati e shpall të pafajshëm, megjithatë e dënoi. Pra, kur Jezusi vdiq, Pali mund të thoshte me të drejtë: jam kryqëzuar me Krishtin. Në greqisht kjo fjalë do të përktheje kështu: un jam në një gjendje të qenit i kryqëzuar bashkë me Krishtin. Në kuptimin shpirtëror, kur Jezusi vdiq, çdo besimtar që beson në të, vdes me të. Sepse vdekja e tij është për ne. Por misteri nuk ndalet aty. Pali vazhdon: megjithatë jetoj,

i Zotit për këtë mister shpëtimi. Realiteti i kryqit është absolutisht i domosdoshëm për ta bërë të mundur për jetimin e drejtësisë. Ky realitet bazohet në hirin e Perëndisë. Ka dëshmia biblike, ne dim se drejtësia është absolute. Perëndia ka bërë shumë të qartë këtë. Të gjithë ne jemi të nënshtruar ndaj vdekjes, sepse të gjithë kemi mëkatuar. E vetmja derë për falje është dera e hirit. Apostulli thotë, unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndisë, por e bëj shumë të qartë. Vdekja e Krishtit është e nevojshme. Ajo i jep fund ligjit, sepse Krishti e përmbushi ligjin. Kryqi është gur kulmi i ligjit. Pa kryqin nuk ka shpresë. Pa kryqin nuk ka falje. Realiteti i kryqit duhet të bëhet i qartë për ne, sepse apostulli thotë se është nëpërmjet ti që drejtësia mund të vijë tek ti dhe tek unë. Është përmes kryqit të Jezus Krishtit. Kjo e bën realitetin e kryqit absolutisht të domosdoshëm. Kryqi duhet të qëndrojë në vendin ku Perëndia e ka vendosur, që të funksionojë për bekimin tënd dhe timin. Prandaj, mund të apohoj me siguri se kryqi është i domosdoshëm. Dëshmia gjendet në këto fakte. Historia e kryqit, dëshmia është pa diskutueshme. Misteri i kryqit, rezultati besimit në Jezus Krishtin, nuk mund të hidhet poshtë. Dhe realiteti i kryqit, sepse përmes atij, kryqi të Jezus Krishtit, drejtësia mund të vijë tek ata që ndryshe nuk do të mund të arrinin kurrë. Nga ai kryq, Perëndia ushtron hirin e tij ndaj teje dhe ndaj meje. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.
1: Dëgjoj muzik pop në Radio Shtat Kosova 106 FM.
2: I just wanna be close to your heart.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtria Ukrainase goditi të martën disa objektit të industrisë së naftës në Rusi dhe në Krimin e pushtuar si pjesë e strategjisë së Kievit për të shkaktuar Moskës kosto ekonomike për vazhdim në luftës. Autoritetet ukrainase dhe ruse konfirmuan sulmet të cilat shkaktuan zjarre në infrastrukturën energjetike. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se gjatë natës rrëzoi 310 dron ukrainas mbi rajone të ndryshme të Rusisë, përfshir zonën e Moskës, jug perëndimin e vendit, Krimin e pushtuar dhe hapësirat mbi detin e Zi dhe detin Azov. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi se Rusia lëshoi 155 dron, prej të cilave 124 u neutralizuan nga mbrojtja aerore ukrainase. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për rigjallërimin e përpjekjeve diplomatike që synojnë përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Sipas Zelenskyt, biseda pozitive u zhvillua gjatë një ndalese në aeroportin e Kishinjevit në Moldavi, më njëherë pas takimeve që ai zhvilloi me partnerët europian të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës falenderoi Witkoffin dhe Kushnerin, dhëndrin e presidentin amerikan Donald Trump për gatishmërinë e tyre që të punojnë intensivisht gjatë javëve në vijim për t'i dhënë një shtysë të re diplomacisë së paqes. Merët presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se biznesmeni rus Roman Abramovich kishte shërbyer si ndërmjetës për shkëmbimin e mesazheve mes Kievit dhe Moskës. Sipas Zelenskyt, Abramovich kishte sjellë një mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin për të kuptuar qëndrimin e Ukrainës dhe ishte ofruar të përcillte përgjigjen e Kievit. Kina dhe Korea e Veriut forcojnë bashkëpunimin. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, dhe presidenti kines, Xi Jinping, rënë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fusha politike, ekonomike dhe kulturore gjatë samitit të zhvilluar në Pyongyang. Presidenti Xi, në vizitën e tij të parë në Korenë e Veriut pas 7 vitesh, shprehu gatishmërinë për të çuar përpara marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa të dy liderët u zotuan të forcojnë komunikimin strategjik përmes shkëmbimeve më të shpeshta të delegacioneve dhe zyrtarëve të lartë. Presidenti Kim Jong rikonfirmoi mbështetjen e plotë të Pyongyangit për parimin një Kin, duke deklaruar se Korea e Veriut do të qëndrojë në krahët e Pekinit pavarësisht ndryshimeve në situatën ndërkombëtare. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas asaj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhura dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
2: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit të armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotërojë kur më armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë kanë ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në linjën e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kur armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këngulur. Sot i mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e dronëve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin e Zi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë. Zyra e kryeministrisë italiane Giorgia Meloni u përballë të njëjtën me ndërprerje të aktivitetit pasi qindra punonjës hyn në grevë kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 52 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysma asaj që lejohet deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e qendrës së majt legalizoi këtë formë pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzon vendimin e administratës Trump për të vendosur tarifën për $100,000 për aplikimet për vizat H1B. Gjykata federale në shtetin e Massachusettsit vendosi se administrata kishte ndërhyrë në një fushë që sipas ligjit amerikan i përket kompetencave të Kongresit. Për këtë arsye tarifa u shpallë pavlefshme. Vendimi nuk ka hyrë ende në fuqi përfundimisht dhe administrata Trump pritet të ankimojë atë në instanca më të lartë gjyqësore. Viza H1B mundson kompanive në SBA, të cilin punonjës të specializuar si programues, inxhinier dhe ekspert të teknologjisë për të punuar në vend për disa vite.
0: Sport.
1: Fillon kampionati botëror i futbollit, Kupa e Botës 2026, finale e madhe, do të luhet më 19 korrik, ndërsa ndeshja e hapjes zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut, me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botëror organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analistë konsiderojnë Spanjën si një ndër favoritët kryesor për trofeun.
0: Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kur isha e vogël, doja një stilolaps dhe një fletore të re. Më dukej se këto mjete kishin shumë fuqi. Nuk ishin përdorur më parë, çfarë të shkruaj, çfarë të vizatoj. Kështu më duket mua çdo vit i ri, një mundësi rifillimi. Një fillim viti, po lutesha. Perëndit e shëroj që këtë vit të sjellë një ndryshim për ty. Dhe kjo është një lutje shumë e thjeshtë. Problemi që ndron se çdo vit ka 365 ditë. Ditët janë përbërë nga 24 orë apo 1440 minuta. Nëse unë nuk jetoj për Perëndin, se cilën nga këto ditë, dhjetori do të vi sërish dhe asgjë nuk do të ketë ndryshuar. Ndoshta askush nuk mund të jetojë çdo ditë sipas vullnetit të Perëndis. Ndoshta vullneti i tij shpërfaqet në veprat e bindjes. Këto vepra mund të bëhen në një moment. Për mua nuk është problem të kushtohem Zotit të gjithë vitin apo të gjithë jetën. Problemi janë momentet. Vendimet e vogla që duhet të marrë, si do të përdor kohën, paratë, energjinë që kam. Unë dëshiroj të bëj vullnetin e Zotit, por sot nuk dua të shkoj në punë. Nuk kam dëshirë të ushtrohem, të shpenzoj kohë me fëmijën dhe as të ha në mënyrë të shëndetshme. Të paktën jo tani. A ndihesh edhe ti kështu? Pyetja është, çfarë dëshiron Perëndia që të bëj unë tani? Dhe a jam unë gati ta bëj? Zot, duke filluar nga sot, lutem më ndihmoj të shoh çdo mundësi, çdo moment. Se shumë të rëndësishëm për ty. E di që nuk pret nga mua të punoj gjithë ditën. Kujtoj çfarë i the dishepujve të tu. E janë i veçmas, një event të vetmuar, dhe e pushoni pak. Më ndihmo Zot të interesohem më shumë për atë që dëshiron ti se sa atë që dua vetë. Faleminderit për stilolapsin dhe fletoren e re. Dhe faleminderit Zot që gjithmonë ka një mundësi për ta nisur nga e para.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. A i donde të rriste mjekrën, sepse mendonte se ishte diçka që a i mund të bënde. Por, faktikisht nuk mundej. Kështu a i vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë, derisa të kishte një mjekër të bukur. Por, pas disa ditësh, i kishin dalë vetëm qimet të holla në qafë të cilat dukeshin si tela. A i mendonte se dukej si një përzierje mes një magjistari dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse ati nuk i përqenin ai shumë mjekrat, nuk i përqente fakti që nuk mund të kishte një vetë.
5: Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
4: Kuptimi më të thjesht, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
5: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
4: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për të lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi më parshëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund të arrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori i mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire, ai tha:
5: rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht lidhura edhe me besimet fetare. Kudo në përbot, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
4: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenja rritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrijnë moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
5: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
4: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare ishin më tërheqësit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë, sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rrueshin sa më pak.
5: Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thot jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë të jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë të jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçarë njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njeri. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
4: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe u të kishit një mjekër?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. Ai donte të rriste mjekrën sepse mendonte se ishte diçka që ai mund ta bënte. Por faktikisht nuk mundej. Kështu ai vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë derisa të kishte një mjekër të bukur. Por pas disa ditësh i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë, të cilat dukeshin si tela. Ai mendonte se dukej si një përzierje mes imagjistarit dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse atij nuk i pëlqenin ai shumë mjekrat, nuk i përqende fakti që nuk mund të kishte një vetë.
3: Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
2: Në kuptimin më të thjeshtë, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
3: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra grekë e prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
2: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për t'u lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi i mëparshëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund ta rrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire, ai tha:
3: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo nëpër botë, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
2: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë arritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrin moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
3: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
2: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare ishin më tërheqësit dhe më të pash

0: duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thot jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë të jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë të jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçarë njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njeri. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
1: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe ju të kishit një mjekër?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

What's wrong with you?

0: GPS-i mund të na ndihmoj ose mund të na mashtroj dhe të na çojë në rrugën e gabuar. Vetëm një informacion i gabuar mund të na çojë kilometra larg destinacionit të synuar. E njëjta gjë mund të na ndodhë edhe në jetën tonë frymërore. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Mund të jetë zhgënjyese kur udhëzimet tona na drejtojnë në vendin e gabuar dhe rezultati mund të vënohemi për ndonjë takim të rëndësishëm ose thjesht të humbim kohën e vyer. Nuk e vëmë rreth zbatimin që zëmashtrimi frymëror që është përhapur kaq shumë rreth rrotull nesh. Tek Mateo 24:4, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Ruhuni se mos ju mashtron kush." Mund të presim që armiku ynë shpirtëror do përpiqet të na çorientojë. Për të mbrojtur veten, duhet të mbështetemi në drejtimin e përsosur të fjalës së Perëndisë, që të na mbajë në rrugën e duhur. Fjala e tij është një llambë në këmbët tona dhe dritë në shtegun ton. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

tutto è possibile a chi crede. Tutto è

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në Shoqatën Kombëtare të Qendrave të Shëndetit në Komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilat janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilat janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiume të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët e tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor: pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta e varfëra, të gjithë këta janë faktor rreziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesorë të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madhë medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndimojnë të umbasësh lëngjet të trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensionit pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore ka në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë nën kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet të amasim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensioni dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit apo macat ambulator të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që han zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjerojnë që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek Qendra e Kontrollit të Sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: We're using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is an exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet. And having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteina të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrohen peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: Dita 75. Sti ndryshimi, meditimi sotëm është nga letra Jakobit, kapitulli 1, dhe ju lexoni vargjet 16 deri në 18. Në vargun 17 Jakobi shkruan kështu: Çdo dhuratë e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur është nga lart dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. Pra, përgjatë këtyre dy javëve të fundit, kemi marrë në konsiderat shumë stin të ndryshme të jetës. Në çdo stin, qoftë kalendarike, rrethanore, apo në bazë të stadit të jetës, ne përjetojmë ndryshim. Ajo që në ndodhë dhe reagimi ynë ndaj saj rezulton në ndryshimin tek ne dhe potencialisht edhe tek njerëzit përreth nesh. Ne kemi mundësinë që nga çdo stin të dalim ose duke u mbështetur më shumë tek Perëndia, ose duke pasur më shumë nevojë për kontroll. Me Perëndin nuk ka ndarrim, as ndryshim, as pasiguri. Leximi për sot nga Bibla na kujton që kur sipër nesh kalojnë hijet, ajo që më parë e shihet më qartë ndryshon. Qartësia shtrëmbrohet dhe detajet fshihen derisa të shkëlqejë përsëri drita. Me Perëndin nuk ka hije. Nuk ka arsye që ne të vëmë në dyshim qoftë atë, qoftë besikrit ti ndaj nesh. Dhuruesi çdo dhurate të përsosur, tek Hebrejnë 13:8 shkruhet, është i njëjti dje dhe sot dhe në përjetësi. Ashtu siç regjistrohet tek Joni kapitulli 8 vargu 12, Jezusi tha: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësi, por do të ketë dritën e jetës. Pra, drita e Krishtit për ndjekësit e tij është gjithmonë e disponueshme dhe na fuqizon për të qenë mbajtësit e dritës në një botë të errës. Kështu shkruhet tek Filipianëve kapitulli 2 vargu 15. Kur stinët tona shenjtërohen nga ndryshimi, ne mund të mbështetemi tek drita e tij, e cila do t'i largojë hijet dhe do ta bëjë të qartë dhe të pastër shtegun përpara nesh. Pra, dëgjues të dashur, lutuni dhe kërkoni Perëndisë të sigurojë për ju drejtim dhe paqe kur të vijë ndryshimi. Do mbashkojmë në lutjen tuaj dhe lutemi në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: star. Gjo.
1: I endur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot. Nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë